0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
3: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
2: Og en vannlekkasje i dag.
4: Oi, en varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
5: Jeg Triana Iglesias.
6: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
5: Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
9: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
10: This is Angus Young from AC/DC.
11: This is Bruce Springsteen.
12: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
13: Dette P6 Rock.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
3: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Jeg er Triana Iglesias.
5: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Tilbake til de største rockeklassikerne.
7: This is James from Metallica.
8: P6 Rock.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som er billig hos Ekstra.
3: Det er en jeg kjenner. Han liker å feste med folk som er tilhengere av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
4: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplater.
5: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9900 kroner.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Wow, altså, hva er det her?
8: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bakke.
5: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
10: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
11: Vi fikser det!
12: I dag er det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
13: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
14: Hi, this is Mick Jagger.
15: This is Chris from Nirvana.
16: Hi, this is Brian May from Queen.
17: This is Chris Cornell.
18: Hi, rockers.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejøbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysler Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: masse fett utstyr.
1: Med opptil 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra Kajak og Fritid.
2: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
3: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg såg TV-ne.
2: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
4: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
5: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
6: Nå er det torsdag igjen.
5: Ja, og
6: torsdag min venn.
5: Og kanskje ikke alle har energien til
6: trippeltromf.
5: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
7: Tilbake
8: til de største rockeklassikerne.
9: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
7: Dette er P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hvorfor bør du se Norges Hvorfor bør du se NRKs nye sykehusdrama? Det har jeg svaret på nå. Ja da, vi skal til serien Elise, som har blitt ferdig med første sesong.
2: Jeg bare gruer meg litt. Jeg har første nattvakt i dag.
3: Det blir et reit helvete for Petra hvis ikke vi får rydda ut av mottak.
4: Hei, det Petra, forvakt på kirurgen.
5: Alle vekk fra senga, alle bort fra senga.
6: Så lenge ingen dør, så går det greit.
4: Da jinxer du det.
1: Ja da, det altså om Petra som Lise-lege. Hun skal lære seg da å jobbe på sykehus, og hun har med seg liksom en gjeng, og på sykehuset så finnes det jo overleger og sykehussjefer og sykepleiere, og så skal du liksom bli lege. Og den viser seg at denne serien den er veldig reell, den er veldig ekte. Det er veldig mange som sier at de kjenner igjen sykehusene i liksom den serien når man ser på den.
7: Jeg så bare første episoden, også, ja. Og det var jo for så vidt litt spennende, og det ble jo en travel første nattevakt på, men så datt jeg litt av. Jeg liksom, synes ikke det var, nei, fikk ikke helt fot for det.
1: Ja, for i trygg norsk seriestil så går det litt treikt, men ikke sant, verdens beste sykehusserie er jo Grey's Anatomy, og her også så er det masse drama. Vi har blant annet Petra, som en Lise-lege. Hun litt grann forelsket i sin kollega Joakim, og han kanskje litt forelsket i henne når han banker på døra hennes på data.
8: Hei.
9: Hei. Jeg tenkte bare på, kanskje du har lyst på litt besøk?
8: Nei, takk.
9: Er du sikker?
8: Jeg tror du skal gå hjem og legge deg.
1: Ja, han måtte gå hjem og legge seg, men kanskje det blir besøk litt senere i serien. Vi har sykehussjefen, han har også blitt liksom forelsket i en av sykepleierne.
10: Kanskje du vil komme til meg i kveld? Eller?
11: Da ser du til AK at hun kan ringe vikar, så slipper jeg jobb dobbelt.
1: Ja, sykepleierne har litt mye å gjøre, men sykehussjefen prøver å få han til å bli med han hjem likevel. Vi har overlegen, han har vært sammen med hun som styrer for sykepleierne, men de sier aldri dette eksplisitt, så jeg har ikke funnet noe lyd ut av det. Men det som er at det er masse drama her, masse relasjoner, så de har vært litt Grey's Anatomy, selv om det ikke er noe ligging dessverre på sånne on-call-rom, som det heter, når du ligger på det der soverommet. Det var litt lite av det, men ellers så er det nok drama å ta.
7: Og så kommer det vel en sesong 2, vil jeg tro, ja, hvor det muligheter på bakrommet.
1: Og den kommer allerede til høsten.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Ja da, medlemskupp på Skop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
3: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da.
7: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
10: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevbotten er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
12: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
11: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
13: I dag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
14: Tilbake til rockerklassikere.
15: Hi rockers, this is Billy Idol.
16: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
17: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
14: P6 Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I går så ble det kjent at det blir en ny runde med ekstrem gjemsel på TV 2. Med Alex Rosén og Katrine Sørland, Morten Thoresen, vår venn Morten Thoresen med Tanna er med, og Dennis Vareide, og det har inspirert meg til dagens topp tre liste. Topp tre leker som er morsommere enn gjemsel.
2: Oi!
1: For gjemsel er egentlig ikke så innmari gøy.
2: Det morsomste gjemselen er den hvor en gjemmer seg, og så skal, når du finner en person, så må du gjemme deg med personen. Skjønner du hva jeg mener? Så det er til slutt en som står igjen som ikke har funnet alle andre.
1: En variant av gjemsel. Ja. På tredje plass, boksen går.
2: Ja, det er gøy.
1: Gjemsel, men hvor du må løpe til boksen før den som finner deg løper til boksen.
2: Ja.
1: Og så den, husker jeg den, hvor du kan sparke og få lyd av boksen som sparker av gårde.
2: Ja, du må jo sparke boksen sånn at alle som er tatt kan løpe ut igjen.
1: Ikke sant? Ja. Det gir en glede. På andre plass på topp tre lista over leker som er morsommere enn gjemsel, kanonball.
2: Åh, enig, kanonball er god lek.
1: Kanonball var så gøy. Jeg gledet meg til hver gymtime og ble skuffet hver gang det ikke var kanonball.
2: Du var så syk den personen som kastet på alle ansiktene til jentene, ikke sant? Som mælte til og traff jentene i ansiktet.
1: Mælte til på alle jeg kunne og fikk selvfølgelig baller i retur også. Og så førsteplass på topp tre lista leker som faktisk er morsommere enn gjemsel, dødball.
2: Ja, 100%.
1: Dødball er så bra. Og jeg føler at jeg har noe uforløst i min dødballkarriere.
2: Ja.
1: Jeg var ganske god både til å ta imot og til å slå.
2: Yes.
1: Og så hadde vi et uheld på skolen da en av jentene stod litt nære han med balltre som skulle slå.
2: Nei.
1: Så det var, så da måtte vi, da fikk vi ikke lov til å ha, lærerne bestemte at det er best at vi ikke har noe dødball på en stund. Så jeg har noe uforløst i min dødballkarriere.
2: Min vennegjeng, vi spiller dødball en gang i året.
1: Får jeg bli med?
2: Under tvil. Jeg vet ikke om jeg orker det.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hva har Thomas Seltzer, Astrid S og Jon Carew til felles?
2: De liker å være på TV.
1: Ja, og så har de prøvd seg som skuespillere uten egentlig å være skuespillere.
2: Ok.
1: Og får nå kjeft av en tidligere teatersjef i NRK, eller NRK som har skrevet en sak, med en tidligere teatersjef som raser mot kjendiser som prøver seg som skuespillere.
2: Ah, veldig sinna fyr.
1: Ja, han sier at det er som at hvis du skal ha en rørlegger hjemme hos deg selv, så vil du da hyre inn en rørlegger som kan faget sitt, eller en eller annen random kjendis.
2: Men det er jo ikke så stor forskjell på en måte på artist og skuespiller, på en måte. Altså, ikke sant? Hvis du er artist da, så må du jo være skuespiller i din egen musikkvideo for eksempel. Altså, det jeg tenker at jeg kunne jo hyre en snekker til å gjøre litt rørleggerjobb hvis han hadde erfaring med det. På en måte, men det er ikke lovlig. Det er ikke lovlig. Men sånn under bordet kunne gjort det.
1: Jeg tenker, Jon Carew var jo artist på fotballbanen, så han er jo på en måte, han var jo litt skuespiller, filmet jo litt på banen også, så la han slippe til i Olsenbanden og et par andre filmer.
2: Akkurat Jon Carew synes jeg ikke har fått noe bedre talent, så han kan jeg skjønne at man ikke skal hanke inn på teater med det første.
1: Men jeg skjønner jo at dette er kjipt for de som er skuespillere, som har gått på skole i mange år, og så skal de venter i og søker og prøver å få filmer, og så kommer plutselig Atle Antonsen liksom, og Thomas Seltzer og bare tar rollene foran deg. Det er jo som om vi skulle blitt erstattet av influensere for eksempel.
2: Men det skjer jo hele tiden. Det er bare sånn bransjen er.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I går så fikk jeg altså naboklage på døra, men ikke fordi jeg trodde jeg skulle få klage for.
2: Nei.
1: Jeg har drevet og bygget en bod ute på terrassen i noen dager.
2: Ja.
1: Jeg må bare si at det har gått helt smertefritt, altså.
2: Ja.
1: Boden er oppe, hyllene er i vater, og kjeler og bokser og esker og alt er puttet inn igjen. Men dette er jo første gang jeg driver og lager noe i byen, eller første gang jeg bor i byen for så vidt. Jeg har bodd litt mer landlig tidligere og kunnet holde på å bråke sånn som jeg vil. Og jeg tenkte på det ganske mange ganger mens jeg bygde, for jeg sto ute på terrassen, ut mot en sånn bakgård, liksom, med sag og musikk. Du må ha musikk når du driver og jobber, så spiller ganske høyt. Og
2: du spiller sager. Ikke på øret?
1: Nei, jeg spiller jo på, jeg har jo en høyttaler.
2: Herregud.
1: Og så bruker jeg en sånn sag, sånn elektrisk sag,
2: ja,
1: og det bråker jo, og en sånn høvelmaskin som er elektrisk, ja, og bråker, og jeg spikrer og tenker, dette synes sikkert ikke naboene er noe kult. Men jeg må nesten holde på her ute for å bli ferdig, men går liksom litt sånn og venter på at det skal komme naboklager, enten på da snekkeringen eller på musikken.
2: Det er forferdelig musikken.
1: Jeg finner også fram litt sære spillelister som jeg spiller litt høyt.
2: Herregud, for en forferdelig nabo du er.
1: Men nei, jeg er jo ikke det. Jeg skal jo bare lage. Det må jo være. Hva skal man gjøre da når man skal lage en sånn
2: på
1: bod på terrassen? Uansett, i går så ringer jeg på døra. Og det er jo ikke så ofte at det ringer på døra mitt på dagen, ikke sant? Nei. Og jeg ser ut gjennom det der lille hullet i døra, i kikkehullet, at det står noe utenfor. Og jeg lurer ganske lenge på om jeg skal tørre å åpne, for det er litt ubehagelig. Nei. Men jeg åpner til slutt, og da står det en gammel dame utenfor. Ja. Hun sier, unnskyld deg, jeg som bor under, er det du som driver og snekrer? Ja, det ser jeg jo, for du har jo på deg en sånn snekkerbukse. Så jeg, ja, jeg holder på å bygge en bod ut, og nå driver vi og maler og sånn. Og sier, kan du slutte med det? Ja, nå er jeg ferdig også, da, men er det noe galt? Liksom, har jeg bråkt for mye? Er det musikken min som er gæren eller noe sånt nå? Og så forteller hun at nei, men det blåser sagmugg inn på terrassen hennes.
2: Ja, det irriterer du at du er. Så må hun koste terrassen nå.
1: Hun har sittet ute og solt seg og drukket kaffen sin, og så har hun ikke fått fløte i kaffen, men sagflis.
2: Ai, jeg skjønner at det er irriterende. Gikk du ned og kostet for henne da?
1: Hensyn å ta i byen, altså. Det tenkte jeg aldri på at kunne være et problem. Jeg tok liksom høyde for at musikk på høytaler kan være noe, sirkelsag kan være noe, sagmugg i kaffen under, den så jeg ikke kommer.

0: happening if you don't see your meat?
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
5: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ne.
4: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
6: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
7: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
8: Åh, halla igjen! Nå blir det kaffelag!
9: Åh, grattis!
10: For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du trumfmedlem i dag, så kan også du få trippel trumf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med trumfpay på mobilen, så får du 1% mer i trumfbonus.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har balletraumer fra... fra barndommen.
2: Det er et voldsomt innsalg til hva du skal snakke om nå. Jeg har bolletraumer
1: fra barndommen, og det, i det siste så har det vært vanskelig å ikke tenke på disse bolletraumene, fordi NRK har vært ute og kåret Norges beste bolle, og hvilken bolle vi liker best. Det har vært skrevet om boller i flere uker på rad, altså, men nå har de altså kommet med svaret. Den beste bollen er kanelbollen.
2: Syns noen. Jeg syns fortsatt skolebollen er den beste.
1: Andreplassen der, altså. Ja,
2: men ja. Bolletraumer, har det med kanelbolle eller skolebolle å gjøre?
1: Altså, jeg vet ikke om du måtte gjennom den veldig viktige testen som var bolleprøven når man gikk på barneskolen.
2: Bare finner du på... Er dette sant, eller snakker du bare tull nå?
1: På ungdomsskolen min så måtte vi gjennom bolleprøven. Vi fikk jo da et fag som het heimkunnskap.
2: Ja, det hadde jeg også.
1: Ja, og i heimkunnskap skulle man sette karakter på hvor god du var til å rulle en bolle. Og jeg er jo eldst i min familie, ikke sant? Kommer inn til heimkunnskapen, skal rulle boller, finner kjapt ut at det er veldig vanskelig å rulle en perfekt bolle, skjønner du hva jeg mener? Altså, den blir liksom alltid litt skjev, og det blir sånn der, det blir sånn streker under, ja. Som jeg klarer ikke å rulle ut sånn der. Ikke den dag i dag har jeg skjønt hvordan man ruller ut sprekker av bollen.
2: Jeg mener jo også at livet kan leves fullverdig med sprekkede boller.
1: Ja, men ikke når du skal gjennom bolleprøven. Jeg ruller min beste i beste makt, og det blir litt sprekt og sånn, setter i ovnen, litt skjeve boller, får tre.
2: Du får en
1: dårlig karakter.
2: Karakteren tre, ja. På bollerulling.
1: Og dette her synes mamma er så frustrerende, at min 2 år yngre søster og hun øver på å rulle boller i et helt år, så hun blir sykt god til å rulle boller uten sprekker.
2: For hun skal ha bolleprøve etter deg, ikke sant?
1: Ja, 2 år etter meg, ikke sant? Så de bruker de 2 årene på å rulle boller hjemme hos oss. Og hun får 60. Og den dag i dag kan søsteren min rulle perfekte boller. Jeg skjønner det fortsatt ikke. Jeg skjønner det fortsatt ikke. Bollegreiene skjønner jeg ikke nå.
2: Moren din skulle i hvert fall ikke ha 2 døtre. Nei. Som bare kan rulle 3 boller.
1: Ja, hun skulle rulle 6 boller.

0: Kjetil. God morgen, det drar seg mot helg også i denne uendelig lange uka midt i mai. Det har blitt torsdag den 7. Klokka litt over 6, og da som vanlig både Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i radioen din. Veldig hyggelig at du har skrudd på og at vi får henge med deg. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei. Og i går så brøkte jeg en av mine gyldne regler, nemlig leggetiden.
0: Når la du deg i går?
1: Nei, ganske sent, men grunnen fordi jeg hadde det så forferdelig gøy. For jeg var på humorshow.
0: Du høres litt hes ut i dag. Har du ledd og skreket og ropt og klappet mye?
1: Jeg har i hvert fall ledd veldig mye. Mine to favorittkomikere, Tusvik og Tønne, skulle teste tekst, som de kalte det. Det var altså show. Men det jeg egentlig har lyst til å snakke om er at i går var det onsdag. Og jeg synes ikke det innenfor på en onsdag å starte et show klokka 21.30.
0: Det sent.
1: Halv ti startet humorshowet. Altså når jeg satte meg ned i den humorshowstolen, så tenkte jeg, å herre min, nå skulle jeg sovnet allerede.
0: Vet du hvor jeg var klokka halv ti i går kveld?
1: I sengen.
0: I sengen og sov.
1: Ja, jeg litt sjalu på det. Så når ting starter halv ti, så blir det sent. Så nå føles det som jeg har døgnet, men jeg har ikke det, altså.
0: Men var det verdt det? Var det morsomt?
1: Ja, ja, ja, det var dødsgøy. Jeg var det på å le meg ihjel. Jeg byttet på med å være sånn trøtt kvalm og le. Så jeg lo bort trøttkvalmingen.
0: Men er det testing av et nytt show, eller har de nytt show?
1: De har 15-årsjubileum neste år eller til høsten eller noe sånt, så okay. De tester tekst til det 15-årsjubileet, som blir enda et show på en måte.
0: Ja, det er morsomt.
1: Så nå får publikum være på testing av tekst.
0: Vi tester ingenting. Her er det ufiltrert og direkte i radioen din hele torsdagen.
1: Absolutt.
0: Håper at vi får henge med deg en god stund utover.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Nå kan det bli slutt på frokostpilsen.
2: Ja da. Frokostpils, hvor det vi nå?
1: Det VG som skriver om dette her. Du vet, på flyplassen så drikker jo folk pils til et hvert tidspunkt.
2: Ja, men det heter ikke pils, det heter cervezas i det du bestiller på flyplassen om morgenen.
1: Absolutt, og frokostcervezasen kan det bli slutt på hvis Ryanair-sjefen får det som han vil. For han forteller altså at de må omdirigere fly daglig, fordi folk blir servert pils så tidlig om morgenen, som liksom 5-6-7-tiden om morgenen. Og folk blir bråkete og ufyselig ham å gjøre, og så kan ikke flyet gå fordi de må få bukt med sånne passasjerer som ikke oppfører seg.
2: Men det gir jo mening da å stramme inn litt på servering av cervezas klokka 7 om morgenen for at flyene skal komme fram hvis det er flysikkerheten det går på. Og britter, det er jo mye i England at det er Ryanair, det er jo mange britter som synes det er, som er litt tørste.
1: Hva er det tidligste du kan drikke pils på flyplassen?
2: Jeg pleier ikke å gjøre det. Jeg blir litt sånn småkvalm og uggen og synes jeg liker å vente til jeg kommer fram.
1: Ja, ja. Sist gang du drakk frokostpils på flyplassen, kan du huske når det var?
2: Nei, jeg kan ikke huske, var det, det var vel med noen kompiser på, for 20 år siden eller noe sånt.
1: Ja, sånn gutteturaktig. Ja. Jeg også gjør det bare hvis jeg er på jentetur, på en måte, og jeg er med den gamle jentegjengen, men det er jo ikke en gang i år en gang, på en måte.
2: Men det regner jo med at for Ryanair her, så er det jo gutteturer og jentegjenger som skal på tur som er problemet. Det er ikke, når du skal til Wien for å dekke Eurovision neste uke at du lager trøbbel på flyet ned.
1: Ja, man skal aldri si aldri, altså. Ja, du ser jo altså folk tidlig med pilsen på Gardermoen.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
5: I dag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
6: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
7: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
6: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
8: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
11: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
12: Hei, hei.
13: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
12: Feber?
13: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
14: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
15: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
16: I dag er det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
0: Nå, tilbake til de største rockerklassikerne.
17: This is James from Metallica.
18: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
0: Dette P6 Rock.

0: på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: God morgen til deg som hører på, og god morgen til deg, vår kjære produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen.
1: Hva skjer hos deg?
2: Jeg har kjøpt mine nye sandaler.
1: Oi! Gratulerer.
3: Hvordan sandaler er årets stil for deg?
2: Årets stil, jeg føler sandaler, det en tidløs stil, det ikke det da? Helt likt, alltid.
1: Men jeg så jo en sak om årets sandaler, hvor Oi. Det bare var en hel ja. Som var festet med en sånn strikk ja. Rundt anklen, ja. Uten tær.
2: Det er sånn du har kjøpt.
1: Det er sånn du har kjøpt.
2: Stemmer det. Vi hadde den på XXL.
3: Ja, det var sånn du ikke for. Ellers er Havajanas ganske inn i år, hvor du bare har den der stripe mellom tærne.
2: Bare stripe mellom tærne, det også noe?
3: Et feste mellom en tå.
2: Ai, ai, ai. Jeg gikk for en veldig klassisk sandal også, fot inn. Og det er det.
3: Ja, to sånne striper over på
2: en stripe over, en litt sånn tjukk stripe.
3: Helt klassisk Adidas Vel,
2: ja,
3: klassisk.
2: Ja, sånne dusjtøffler nesten. Ja,
1: okay. Det føler jeg vi kan snakke kjempelenge om disse nye sandalene til produsent Niklas.
2: Men vi skal snakke om noe helt annet. Jeg har med en oppgave til dere.
0: Hva kom først?
2: Bunad eller blå jeans?
3: Eller blå jeans?
2: Nei, det er Hardanger-bunaden som er først, såpass kan jeg avsløre.
3: Jeg bare føler at det må være bunad. Jeg går bunad.
1: Du går for bunad, jeg går for jeans. Fordi, og jeg, det er det vanlige resonemanget mitt, at det er mye lettere å lage blå jeans enn å lage en bunad. Ja. Så hvis de begynte på likt, begynte helt likt å lage blå jeans og bunad, så vil de som lager olabuksene bli ferdig først. Ja. Og så er det jo mer anvendelig. Så det er jo, jeg tenker at det er
3: olabukser. Jeg bare føler sånn svart. Jeg har aldri sett en mann i olabukser. For damer hadde ikke lov til å gå i bukser på en måte.
2: Men
3: jeg har ikke sett en mann i olabukser. Jeg har bare sett han i sånn dressbukser.
2: Ja. Ja, vi skal få fasit her i hvert fall. Blå jeans kom først.
3: Hva ja, mener du?
2: Ja, det er greia er jo at to amerikanere tok patent på blå jeans i 1873, og så tok det jo 100 år før det ble et moteplagg. Før det så var det jo arbeidere som brukte jeans.
3: Ja.
2: Mens bunad, altså man hadde jo ikke et ord for folkedrakt i gamle dager. Folk som gikk med de folkedraktene da, som vi kaller det nå, det var jo bare hverdagsklær. Fordi
3: det,
2: de hadde
3: stakker.
2: Ikke et ord på det liksom. Så det som har skjedd da er at Norge skulle jo bli en nasjon, og da måtte vi begynne å lage norsk identitet i nasjonalromantikken der. Og da var vi sånn, ja, vi må lage en nasjonaldrakt.
3: Aha.
2: En som skal representere Norge og være unik for Norge, og da er det jo ingenting som er norskere enn Hardanger og Hardangerbunaden. Og grunnen til at den ble så populær var dronning Maud ble sett med den. I 1893 ble hun tatt bilder av med en Hardangerbunad, og folk gikk helt ville etter bunad etter det.
3: Vet du hvilken bunad jeg fikk på arve på min konfirmasjonsdag?
2: Var det Maud sin bunad?
1: Dronning Mauds bunad fra 1893.
3: Men det var min mamas Hardangerbunad. Og så fikk jeg for store pupper, så nå passer den ikke.
2: Nei.

0: Må man være på jobb når de ikke har vann tilgjengelig?
1: Det er et godt spørsmål.
0: Dette var et spørsmål jeg stilte meg i hele går, da det skjedde noe helt spesielt på den arbeidsplassen vi altså jobber på. Dette har jeg aldri vært borte før, men plutselig så var det noen som hadde borret et hull i en vegg. Hva skjer da? Det blir vannlekkasje.
1: Når det blir vannlekkasje, så må man skru av vannet. Det er ikke vann noen steder.
0: I går, klokken rett før 10, så får altså vi en mail på telefonen vår, hvor det står «Alt vannet i hele bygget er skrudd av. Lykke til», er sånn jeg leser den mailen.
1: Dette fikk konsekvenser for meg. Fikk det konsekvenser for deg?
0: 100%, og vi må snakke mer om det.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlig mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
4: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
5: Magnus! Hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da.
10: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
13: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok.
14: Notitiebok.
13: Teiprull heter.
14: Plakkbandroll.
13: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter.
14: Hotkaup.
15: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
16: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
17: Mer til overs.
18: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
19: Iran skal i dag svare på USAs forslag om å avslutte krigen, opplyser kilder til CNN. I går sa USAs president Donald Trump at USA har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet, og Iran bekreftet også i går at de var i ferd med å vurdere et amerikansk fredsforslag. Jeffrey Epsteins antatte avskjedsbrev er nå frigitt. Brevet skal ha blitt skrevet få uker før den overgrepstiltalte milliardæren ble funnet død i fengselscella sommeren 2019. Det er ikke et brev fra en angrende Epstein. De etterforsket meg i en måned, fant ingenting, skriver han med 3 utropstegn. Den private klinikken Medi3 Oslo overså til sammen 7 tilfeller av kreft. Flere tusen pasienter på Østlandet ble sendt til klinikken for undersøkelser av mage og tarm. Etter 2 tilfeller hvor de overså tarmkreft i fjor, så sa Helse Sør-Øst opp avtalen. Nå er det avdekket flere avvik, forteller statsforvalteren til Aftenposten. 2 personer er skadd etter et masseslagsmål i Larvik i natt. Slossingen skal ha startet inne på et serveringssted og så fortsatt utendørs. En mann i 60-årene ble kjørt til legevakt og en mann i 20-årene fraktet til sykehus, men skadeomfanget er enda ukjent. 2 andre menn i 30- og 40-årsalderen er siktet. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Hvor lenge må man være på jobb når det ikke er noe tilgjengelig vann? Det ble et aktuelt spørsmål for oss i går.
2: Jeg tenker at man må være på jobb da til man plutselig trenger vann til et eller annet, så da må man jo gå et annet sted, for vann er jo relativt nødvendig for å holde det i gang.
1: Altså, man tenker ikke på, men vann brukes til så mye. Det brukes til å trekke ned i do, det brukes til å drikkes, det brukes i mat. Altså, du bruker liksom vann til å vaske hendene. Det er så mye du trenger vann til. Og i går så var det altså noen her på jobben som var litt uheldige, borret hull i en vegg, traff et vannrør, og da måtte de skru av alt vannet. Vi fikk jo mail om dette her rundt 9:30, og i det mailen kommer inn om at de har skrudd alt vannet i hele bygningen, så blir jeg automatisk dødstørst og må sykt på do og tisse. Altså, det er bare noe som skjer med hjernen. Du får mail om at nå kan dere ikke gå på do, og dere kan ikke hente vann, og jeg var sånn, det er Sahara i min hals, og jeg holder på å tisse på meg.
2: Sånn som det er med alle forbud, hvis det er noe som ikke er lov, ikke ta på gjerdet, så må du liksom bort og ta på gjerdet. Det finnes ikke vann. Jeg har så lyst på vann.
1: Og hvordan løser man dette her da, når det står på en måte at helst ikke gå på toalettet, for du får ikke trukket ned? Jeg bare gikk på do, jeg, og satte meg opp på liksom noen andre som hadde vært på do også. At man må bare gjøre det. Problemet kom bare at når jeg var ferdig på do, så kunne jeg jo ikke vaske hender. Og det hadde jeg ikke tenkt på. Og det der med å gå på do og ikke vaske hender etterpå, og du er inne i en bygning, kjentes ut som jeg var på festival. Altså, det var sånn der, dette er så feil at jeg går forbi vasken her nå. Hvordan gikk det for deg, Kjetil?
2: Du, jeg glemte hele vannmangelen, og så gikk jeg på do.
1: Det er bare en person som får til det. Du får mail om at nå er det ikke vann, og så glemmer du det.
2: Og jeg gikk ordentlig på do, liksom.
1: Åh, sånn, nei, Kjetil!
2: Skikkelig på do, og i det jeg skal trekke ned da, så kom jeg jo på at dæven, det er ikke noe vann her, og det gjelder jo der hvor du skal trekke ned også.
1: Du gikk på do nummer to? Var det du som hadde gått på do nummer to?
2: Nei, for jeg hadde ryddet opp etter meg.
1: Ok.
2: Fordi det var ikke noe vann noen steder, men det var varmt vann i den ene kranen.
1: Ja.
2: Så jeg gikk da og hentet en sånn mugge som vi bruker til å vanne blomster med, og så fylte jeg opp den med vann, og så gikk jeg hjem på do, og så heldte jeg det kjempefort ned i do, og så gjorde jeg det en gang til etterpå, og da fikk jeg trukket ned. Men den der følelsen av å sitte på do etter nummer to og så komme på at det ikke er vann der, det er jo så ubehagelig. Det er jo så kjipt.
1: Så får du ikke vaske hendene etterpå heller, altså. Jeg er glad for at nå har vi fått mail om at vannet er tilbake i bygningen. Så i dag så kan du trygt gå på do og bæsje.
2: Men nå når vannet er tilbake igjen, så er jeg hverken tørst eller må på do.

0: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
3: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
4: Grattis! For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
7: Skal du kjøpe kontorrekvisita I Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
8: Büroklammer.
7: Plastmappe heter
8: Kunststofftasche.
7: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle I Europa kan uttale. Og billig heter
8: Preisverd.
9: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
10: Tilbake til de største rockeklassikerne.
11: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
12: Hi, this is John Bon Jovi.
13: This is Gene Simmons of

0: sende kampene har rettighetene til det,
1: ja.
0: Og de har nå utlyst en stilling til en person som skal være med på et reklamestunt.
1: Ok.
0: Og det stuntet at de skal bygge en slags stue, en glassboks med en sofa på Times Square. Og så skal den som da får denne jobben sitte inne I denne boksen og se alle de 104 VM-kampene I løpet av mesterskapet.
1: Å herregud, for en forferdelig... Alene I en glassboks?
0: Da sitter jeg alene I en glassboks og se på alle kampene.
1: Oi, oi, oi. Det sånn at du blir stengt inn, sånn at du må overleve I den glassboksen, så glassboksen blir mer og mer skitten og mer fotballfan jo dypere inn I kampene
0: du kommer? Ja, det regner jeg med at det blir skikkelig fotballstemning der, men det jo litt sånn Big Brother-aktig, men tenk deg det, ja. Altså, du kan bare nerde og se kamp etter kamp etter kamp etter kamp.
1: Ja,
0: Jeg synes det høres helt nydelig ut.
1: Det høres ut som mitt største mareritt, men, å bli tvunget til å se på alle de kampene man ikke bryr seg om også, alene I en glassboks på Times Square.
0: Men da har du ikke hørt lønna enda, Ellen.
1: Okay, ok.
0: Du får 500 000 kroner for å sitte I glassboksen og se alle fotballkampene.
1: 500 000 på, på en måneds arbeid?
0: På en måneds arbeid.
1: Ja, det var ikke så dumt.
0: For å sitte I sofaen og se fotball?
1: Ja, det var ikke det verste jeg har hørt. Hvis han får med seg en porta potty, så kunne man jo vært med på glid.

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Den private klinikken Medi 3 Oslo overså til sammen 7 tilfeller av kreft. Flere tusen pasienter på Østlandet ble sendt til klinikken for undersøkelser av mage og tarm. Etter 2 tilfeller hvor de overså tarmkreft i fjor, så sa Helse Sør-Øst opp avtalen. Nå det avdekket flere avvik, forteller statsforvalteren til Aftenposten. Iran skal i dag svare på USAs forslag om å avslutte krigen, opplyser kilder til CNN. I går sa USAs president Donald Trump at USA har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet, og Iran bekreftet også i går at de var i ferd med å vurdere et amerikansk fredsforslag. Jeffrey Epsteins antatte avskjedsbrev nå frigitt. Brevet skal ha blitt skrevet få uker før den overgrepstiltalte milliardæren ble funnet død i fengselscella sommeren 2019. Det ikke et brev fra en angrende Epstein. De etterforsket meg en måned, fant ingenting, skriver han med 3 utropstegn. Regjeringen gir Forsvaret fortsatt bruksrett til redningshelikoptere, skriver VG. Hovedredningssentralen ba i vinter om stans i bruken av helikopterne til militære oppdrag, fordi de mener de først og fremst skal ha en sivil funksjon. Men nå har regjeringen avklart og gitt militæret fortsatt bruksrett på de 16 redningshelikopterne som står i beredskap. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: God morgen, vi syns det veldig hyggelig at du har skrudd på radioen også denne torsdagen, og at vi får lov til å henge med deg, Ellen, og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen, og det viser seg at superstjernene er som deg og meg.
0: Hvilke superstjerner?
1: To av verdens største stjerner, i hvert fall det største parret i verden akkurat nå, nemlig Zendaya og Tom Holland. Spider-Man og hans medskuespiller i Spider-Man, de nye Spider-Man-filmene. Blant annet.
0: Ok, dette ikke folk som jeg har sånn veldig mye forhold til.
1: Og Hermine at Zendaya spiller nok i flest filmer i løpet av det året her, så hun har allerede hatt premiere på to på en måte. Hun spiller blant annet, hun er litt ung for deg, jeg skjønner det, men uansett, de er verdens største stjerner, og de er akkurat sånn som deg og meg. For alle mine venner den siste tiden har jo begynt med to ting. Lage keramikk, strikke, sy og hekle.
0: Og du mener det er representativt?
1: Og det viser seg at Tom Holland og Zendaya, når de er hjemme i huset sitt, så hekler de.
0: Kjenner du at det er litt skuffende? For du snakker jo om disse som liksom de supereste av alle superstjerner, og så er de bare så jordnære og så neppe. Du skulle jo tro at de var liksom fly fra premiere til premiere, fra fest til fest, bare ser på nye fancy leiligheter som skal kjøpe, og så sitter de hjemme og hekler.
1: Jeg synes ikke det er overraskende det hele tatt. Jeg føler at alle hekler om dagen. Man hekler vesker, man hekler bagger, man hekler genser, man hekler topper. Hekling er jo så inn, så jeg ikke overrasket over at de hekler. Jeg heller ikke overrasket at de sitter hjemme og hekler. Men jeg synes det søtt at de innrømmer det i intervjuer, at det sånn, fordi Tom Holland, han som spiller Spider-Man, fikk en heklet veske som en ølholder, og så sier han, oi, det der holder jeg på med hjemme også, og så blir det store overskrifter fordi de sitter da og hekler. Jeg synes det litt hyggelig, men stjerner er som oss, de også. De er helt vanlige folk.
0: At Spider-Man driver med noen sånn hekling og sånn netting-greier og sånn, det er jo ikke veldig overraskende.
1: Veldig smart også, han kan jo lage sitt egen tråd, ikke sant?

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Det lengden det kommer an på.
2: Ja.
1: Når jeg nå har fått en ny TV-favoritt, så handler det ikke bare om programmet, og at det et program som gir en god følelse, og som jeg gleder meg til neste episode kommer ut av, og lurer på hvordan det går med de som i det programmet og sånn. Mm. Men det handler om lengden på episodene. Det tror jeg liksom hovedgrunnen til at jeg begynte å like dette programmet.
2: Jeg skjønner.
1: Vi skal snart ut og reise.
3: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med TrumfPay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Du, hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
6: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ene.
5: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
7: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
8: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til
11: overs. Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på ca. 30 millioner kroner, og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
13: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
0: Og nå, rockeklassikere.
14: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
15: Hey, this is Billy Gibbons.
16: Justin Hill.
17: And Frank

0: Våkn opp. Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Jeg har altså fått en ny TV-favoritt.
2: Ja.
1: Det selvfølgelig litt fordi det et bra program som jeg liker å se på og som gir en god følelse. Men det noe annet også. Hør her.
3: Kan jo bruke resten av livet på å prate om at det var gøy å reise til Hellas og starte hotell. Eller skal vi reise til Hellas og starte hotell? Skal du hva jeg mener? Fordi, altså, vi kommer...
2: Jeg elsker deg, Ronny. Jeg elsker deg.
1: Ja, et lite hotell i Hellas med Tuva og Ronny, det jo feel-good TV på sitt beste.
2: 100%.
1: Ja, mest sett i Norge de siste ukene, rundt 1 million nordmenn som har fått det med seg, og det mange grunner til å se på, mange grunner til at jeg ser også. For det første så det jo hyggelig å henge med Tuva og Ronny. De jo liksom joviale folk som du har lyst til å ta en øl med eller bo på hotellet til i Hellas, ikke sant?
2: Ja.
1: Og så får jeg litt lyst til å dra til Hellas hver gang jeg ser på det programmet. Bare det sånne blå vindueskarmer og sånn turkisfarget hav og noen stoler og sånn, gjør jo at Hellas-lysten pirres litt. Men hovedgrunnen til at jeg liker dette, og at vi har begynt å se på og gleder oss til neste episode, det at dette et program som vi alltid ser på når vi spiser middag.
2: Ja!
1: Og da det to ting som må til for at det skal funke som sånn middagsunderholdning. Og det første jo at det må gå sakte.
2: Ja,
1: sånn at du har tid til å spise og se ned i tallerkenen på kniver og gaffler og sånn, og så ikke må følge med på TV-en hele tiden. Uten å spoile for mye, så gikk det for eksempel dette handler jo om at Tuva og Ronny skal kjøpe og drive et hotell i Hellas, og det tok da 5 episoder før de bestemte seg for å kjøpe et hotell.
2: Ja, men dette 5 times episoder?
1: Nei, og nei. Det det viktigste med denne serien, at episodene varer bare i 20 minutter.
2: 100%.
1: Og jeg har funnet ut at det nøyaktig så lang tid som jeg bruker på å spise middag.
2: Jeg møtte faktisk litt tilfeldigvis Ronny på gata i går, og da sa jeg til han, jeg elsker den nye serien din fordi episoden 20 minutter. Jeg vet ikke om han tok det som en kompliment eller ikke, men jeg mente det med beste velgående.
1: Vi vil ha flere episoder, ja. Og kortere episoder.
2: 100%.

0: Still in love og Stage Dolls på P6 Rock. Jeg blir alltid litt glad når vi spiller Stage Dolls. Jeg var på konsert med dem for bare en måned siden på Rockefeller og ser at de fortsatt holder koken og skal på turné i sommer også. Så hvis du I nærheten av et eller annet sted hvor Stage Dolls spiller, så det alltid en god fest.
1: Noe du enda nærmere, det Brennheite spørsmål. Du kan vinne en middag for to, verdi 3000 kroner, men da må du melde deg på nå. Det gjør du ved å sende oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.
2: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
4: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
5: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
9: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: Handelens miljøfond her, husk handlenett da.
12: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
13: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
14: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
13: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
15: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Okay. Blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker.
16: Mm. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
17: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
18: Kvinner I 50-årene storbrukere av slankemedisin. Ifølge ferske tall I legemiddelstatistikken tar hver tiende kvinne I 50-årene sprøyter eller piller for å gå ned I vekt. De over dobbelt så mange som menn I samme alder. Men Mari Mette Graff I Landsforeningen for overvektige ikke overrasket.
19: Det her kan jo være ekkoet av at det å ha en stor kropp som mann gir deg mer pondus. Mens det for en dame tvertom motsatt. Du blir nedvurdert og nedgradert på mange måter.
18: Trygve Slagsvold Vedum frykter at Jens Stoltenberg vil blande seg inn I jordbruksoppgjøret. Han kommer I dag med en klar melding til budsjettpartner Arbeiderpartiet om at dersom samarbeidsklimaet på rødgrønn side skal bli bedre, så må jordbruksoppgjøret bli bra. Hvis ikke kan det forsure forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett om noen uker, advarer Vedum I Klassekampen. Rødt vil utvide røykeloven I Oslo. Røyking på alle utendørs holdeplasser I byen bør forbys, mener de. Ruter sier til Dagsavisen at de ikke har myndighet til å gjøre dette. Det det eierne av infrastrukturen som kan gjøre. Rødt håper forslaget kommer opp for bystyret I juni. Årets vakreste eventyr, sier noen, mens andre ser på det som pes. Det uansett 80 000 som skal ut og løpe i Oslos gater lørdag. 5500 lag påmeldt i Holmenkollstafetten i år, melder arrangøren, for det som en 100 år gammel tradisjon. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
20: Dette God morgen.

0: Våkn opp til de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Det bunadstid, snart 17. mai, og man tar igjen frem bunaden, og det inspirert til dagens topp tre. Topp tre ting jeg fant i bunadsveska når jeg skulle på konfirmasjon i helgen.
3: Å, det gøy. Når brukte du bunaden sist?
2: Det var jo da for et år siden, da, rundt 17. mai-tider i fjor. Og det noen ting jeg manglet det siste året. Plutselig dukket de opp. Vi starter med tyggis. Det bare ligger alltid i veska. Så tyggis lå i veska denne gangen.
3: Og da er det ikke ferdig tygga tyggis, men nye tyggiser.
2: Helt nye tyggiser. Helt nye, litt tørre tyggiser. Åpnet pakke. Men det er ikke det spennende, så du får bare tredjeplassen. Det var bare tre ting i veska, så derfor må jeg nevne tre ting. Andreplassen går til solbriller. I et helt år så har jeg gått rundt og lurt på hvor mine favorittsolbriller er. Jeg skjønner ikke. Solbrillene mine er borte. Jeg har lett overalt. I år har jeg til og med vært i København, fordi jeg er fra København, og kjøpt nye, helt like solbriller for 2 måneder siden, fordi jeg har vært så irritert på at de solbrillene har vært borte i et år. Ta fra den dumme bunaden. Hva ligger i bunadsveska? Solbriller.
3: Selvfølgelig.
2: Så har jeg 2 par av de samme grønne solbrillene.
3: Men du er veldig glad i de brillene da, så det er jo ikke dumt å ha 2 av de.
2: Ja, det går fint det. Og så er det førsteplassen, og noe som også har irritert meg i hele år, og det er fordi man har jo noe favorittundertøy. Favoritttrusa mi lå i bunadsveska.
3: Her trenger vi en forklaring.
2: Jeg gidder ikke å gå mer i detalj enn det.
3: Det er ikke lov å bare si det og så ikke fortelle hva som har skjedd.
2: 100% er det lov, og det holder jeg helt for meg selv.

0: Vi skal til Nittedal og hilse på en dame som heter Monica Dølven. Hei og god morgen, Monica.
1: Hei,
0: og velkommen til oss. Du har akkurat begynt å høre på.
1: Ja, det har jeg. Takk skal du ha.
0: Så utrolig hyggelig.
1: Ja.
0: Hvor hører du på radio?
1: Stort sett i bilen, til og fra jobb. Ja.
2: Og nå har du hørt på en konkurranse, Monica, som du likte godt, eller?
1: Du vet hva, jeg har ikke hørt på den konkurransen i det hele tatt. Ja. Jeg hørte bare, at det var sånn, kan melde deg på hvis du vil. Jeg tenkte, kuss, det er ikke noe for meg. Men så skulle det handle om meg, så tenkte jeg, det burde jeg kunne klare.
2: Ja. Ja, for konkurransen du skal være med på nå, Monica, er jo da at du får masse spørsmål om deg selv, skal svare på nok innen ett minutt. Og de kan jo være litt inngripende. Er du klar for å utlevere deg selv?
1: Ja. Ja.
0: Er du en sånn person som ikke er redd for å, det er ikke så mye filter?
1: Nei, jeg er vel kanskje litt for direkte til tider, ja. Men jeg er vel kanskje ikke stort sett om meg selv, men vi får se da.
0: Ja, få høre om siste gang du var litt for direkte.
1: Nei, men jeg sier vel fra til, uten at kanskje jeg hadde vært oppe om topplokket og tenkt seg om, både til kollegaer og familie og, jeg vet ikke hva forskjellig jeg er.
2: Jeg kan kjenne meg litt igjen i det, altså, Monica.
0: Ja, men det er jo noe herlig befriende også med folk som snakker fra levra og sier det de mener.
1: Ja, men folk vet hvor jeg står.
0: Vi kommer til å bli mye bedre kjent med deg.
1: Ja.
0: For vi har altså disse brennheite spørsmålene som du skal få servert om bare noen få minutter.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Hos Ekstra.
8: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annen hver time. Derfor får du nå annen hver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Du, hagefesten.
11: Ja?
10: Er alt klart, eller?
11: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
12: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Hei dere! Nå er det trippeltromftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
14: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
15: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
14: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
16: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
17: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi sees på hagefestival hos Europris.
18: Mer til overs!
19: Og nå, rockeklassikere.
10: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
1: Hi, this is Chris from Nirvana.
7: This is Bruce Springsteen.
2: P6 Rock.

0: brennheite spørsmål.
1: Vi har en bunke brennheite spørsmål liggende I dag også, og den som svarer på flest brennheite I løpet av uka vinner, altså en middag for to verdt 3000 kroner.
2: Reglene enkle, du får ett minutt til å svare på så mange spørsmål som mulig, og det ikke lov til å si «jeg vet ikke», da slutter konkurransen. Vi har med en deltaker I dag, hva heter du for noe?
3: Jeg heter Monica.
2: Monica, hvor gammel du?
3: 55.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Jeg kommer fra Nittedal.
2: Kommer spørsmålene dine her?
3: Ja.
1: Hva Norges beste tv-serie?
3: Det vel kanskje spillet.
1: Hvem av barna dine bråker mest?
3: Kristina.
1: Når det greit å ljuge?
3: Hver dag.
1: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
3: Det Espen Lind.
1: Har du bunad?
3: Nei.
1: Hvem du best på å parodiere?
3: Min yngste datter, Ida.
1: Få høre.
3: Mamma!
1: Hvem den hissigste personen du kjenner?
3: Søstra mi.
1: Hva den verste ferien du har vært på?
3: En Danmark-ferie.
1: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
3: Kledde meg naken.
1: Hvor mange kjærester har du hatt?
3: Fem.
1: Hvem av eksen dine vil du helst blitt sammen med igjen om du måtte?
3: Sean.
1: Hva din verste uvane?
3: Pelle meg nesa.
2: Og der gikk gongen. Jeg lurer på, Monica. Hvordan reagerer du når du møter Espen Lind?
3: Da ble jeg litt sånn målløs. Jeg synes han var bitteliten og mye mindre velkledd enn han var på TV.
1: Her utleverer du Espen Lind nå.
2: Rett I roast.
1: Hvor var det du så han?
3: På flyplassen på Gardermoen.
2: Ja, han kler seg ikke pent nok på når han skulle ut og fly av seg.
3: Nei, han hadde gitarsjekken eller kassa på ryggen og... Han hadde, ikke, ja, han hadde litt skjegg og litt langt hår, og, og var vel egentlig ganske normal, men jeg så han.
2: Uansett, Monica, skal vi se hvordan dette gikk da? Du måtte altså svare på 15 spørsmål for å stikke av med ledelsen.
3: Det tror jeg ikke gjorde.
2: Ja, du svarte på 13.
3: Ja, 13.
2: Du var nære, altså. Ja.
1: Men veldig hyggelig å ha deg med Og veldig hyggelig at du har byttet kanal Og hører på oss nå
3: Ja, det må være god
1: Fortsett med det
3: Ha det
1: bra
3: ha det, ha det.
1: Og så blir det finale da I Brennheite spørsmål I morgen
2: Men da må du melde deg på nå Send oss

0: morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Maten kan bli dyrere av at Coop mener Groruddalen ikke er sentralt nok, advarer Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Coop planlegger å flytte hovedkontoret med 850 ansatte til Oslo sentrum. Vedum mener alle taper på dette.
2: Det blir kjempedyrt hvis alt skal ligge midt i Oslo sentrum, og så skaper det problemer for folk som bor i Oslo, for det blir enda mer trafikk og pressproblemer midt i byen. Da blir det dyrere, for det blir dyrere kontorlokaler. Gjør det maten billigere for folk? Nei, jeg tror det kommer til å gjøre det dyrere.
1: Coop har ikke ønsket å gi noen kommentar. Kvinner i 50-årene er storbrukere av slankemedisin. Ifølge ferske tall i legemiddelstatistikken tar hver tiende kvinne i 50-årene sprøyter eller piller for å gå ned i vekt. De er over dobbelt så mange som menn i samme alder, men Mari Mette Graff i Landsforeningen for overvektige er ikke overrasket.
3: Det her kan jo være ekkoet av at det å ha en stor kropp som mann gir deg mer pondus. Mens det for en dame tvertom er motsatt. Du blir nedvurdert og nedgradert på mange måter.
1: Tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte blir nå den første sjefen for KI Norge. Det opplyser regjeringen, som skriver i en pressemelding at KI Norge er regjeringens satsing på ansvarlig og innovativ utvikling og bruk av kunstig intelligens i både offentlig og privat sektor. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
0: Yeah, deal.

0: Torsdag morgen, 7. mai har det blitt. Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I studio synes det veldig hyggelig at du hører på. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og I dag så det også 35 dager igjen til VM I fotball starter. Vi teller ned dag for dag, og det betyr, når det ikke så lenge igjen til VM starter, at også matbutikkene begynner å fylles opp med forskjellige VM-produkter.
1: Alle skal ha sin del av kaka. Hva skjer nå da?
0: Nei, nå jo da fotballlefsa og fotballbrød og Dr. Oetkers fotball edition pizza som til salgs, og vi handler sånne ting som aldri før, fordi det bilder av Haaland eller norske flagger på. Har du spist noen av disse VM-produktene?
1: Jeg har ikke spist noen VM-produkter, men det overrasker meg at ikke det frukten og det grønne som VM, at det ikke jeg vil jo ha en banan med Haaland på, skjønner du hva jeg mener?
0: Du har en Haaland-banan?
1: Det en Haaland. Nei, det ikke lov å si. Et ødegård-eple, takk.
0: Det jo bare de samme gamle produktene som har fått ny innpakning, og det synes jeg litt skuffende. Særlig når det når man bare kliner sånn fotball-lefsa på, for eksempel.
1: Ja.
0: Det synes jeg kjedelig.
1: At det bare står fotball, at det ikke bildet engang.
0: Ja, og ikke gjort noe mer ut av det. Altså, enten så bør det jo smake fotball, eller altså liksom, jeg vet ikke hvordan det smaker.
1: Deilig smak med kunstgress.
0: Eller at det litt sånn fiffig variant hvor man bruker fotball til noe. Det noen som har fått til det også. Blant annet de som lager, det noen som lager øl.
1: Ja.
0: Lagerøl, som heter Landslager.
1: Ja, det
0: ganske
1: det
0: gøy.
1: Ikke så dumt.
0: Ja, det ganske gøy. Alt for Norge melkesjokolade.
1: Ja, det skjønte jeg ikke.
0: VM-guld.
1: VM-guld, det potetgull.
0: Potetgull, den ganske bra. Lar du deg lure av disse triksene og kjøpe mer av disse tingene?
1: Det synes jeg rart at disse fotballspillere ikke de sånn ekstremt sunne og sånn. Så jeg vedder på at de hverken spiser potetgull eller drikker øl. Men det de som reklamerer for dem.
0: Men, og vi lar oss lure. Ja, jeg kjøper fotballager, det gæren?
1: Ja, du gjør det, ja.

0: God morgen med Ellen og Kjetil. Er godt humør. Og alle de største rockeklassikerne.
1: Jeg litt skuffet over deg i dag, Ellen.
2: Å nei, har du vært hos frisøren da?
1: Nei, jeg har ikke vært det, pleier du aldri å legge merke til.
2: Jo.
1: Men skuffet over at du ikke spør hva som har skjedd.
2: Jeg har jo spurt hva som har skjedd.
1: Nei, du har ikke spurt hva som har skjedd.
2: Jo, i bilen.
1: Jeg har jo et digert sår på underarmen.
2: Ja, og det første jeg sa når jeg satte meg inn i bilen din i dag morges var, hva har du gjort med armen? Og så sa jeg bare en liten skade, og så tenkte jeg, han har vel hatt det i flere uker da, og så har han bare ikke gått i t-skjorte.
1: Da er jeg skuffet over at du ikke har mast mer om hva som har skjedd, for når menn blir skadet på denne måten, så trenger vi at noen spør og at noen bryr seg om hva som har skjedd.
2: Jeg ser jo nå at det er blod på plasteret, nå gleder jeg meg til å høre hva du har drept med.
1: Det har noe med naboen min i leiligheten under å gjøre. Husker du at jeg har jo drevet og pusset opp, og så har jeg fått klage fra naboen under at det har blåst sagflis ned på terrassen hennes.
2: Den gamle damen under.
1: Det er hennes skyld at jeg har et 10 centimeter åpent sår på underarmen.
2: Ok, ok.
1: Jeg skal snart fortelle hva som skjedde i går.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
5: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
0: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med 3 brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
7: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele 3 ganger. Med hele 3 ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
8: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok
9: Notizibok.
8: Teiprull heter
9: Plakbandroll.
8: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
9: Hotgaup.
10: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
11: Og halla igjen! Nå blir det kaffelag.
12: Grattis! For lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag kl. 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Jeg har også fått et digert sår på underarmen. Ja. Og på en måte så er det naboen min sin skyld. Ah. Og det såret er, jeg har da et digert plaster som er kanskje 10 centimeter, ja, ja, ja. Og såret inni der er sånn at det burde egentlig vært sydd, tror jeg.
3: Åja, du har ikke dratt, du dro ikke til legen?
2: Nei, jeg dro ikke til legen, men kjæresten min dro på apoteket, kjøpte noen strips, fikk stripset det sammen, og så lagt på dette plaster utenpå. Og det som skjedde da, det var at jeg var ute på verandaen, ja. Hvor jeg hadde drevet opp, pusset opp, bygget en bod, ja, ja. Og bygget da så mye bod at naboen under ringte på døra og klaget på at det blåste sagflis ned på terrassen og i kaffen hennes. Gammel dame, sympatisk, hyggelig dame, så jeg tenkte dette må jeg passe på å ta hensyn til henne. Og da var jeg heldigvis ferdig med å sage også, så det ble ikke noe mer sagflis, så det problemet var liksom løst. Så har jeg da bygget noen hyller i boden, og skryter litt av det også. Ja, ja, bygget de helt selv. Sånn
3: du har jo dekt i maling, altså du ser jo ut som du ikke har holdt på med annet enn byggingen de siste
2: både ukene. Malt og bygget hyller. Og så hadde vi noen hyller i boden fra før, som jeg da måtte kvitte meg med.
3: Ja, ja, ja.
2: Og de hyllene, de gamle hyllene var laget av sånne metallstenger, sånne skarpe metallstenger som var festet sammen, så de måtte jeg liksom bruke en hammer for å slå fra hverandre. Og det var kanskje 20 sånne stenger på hver hylle, så jeg står ut på verandaen da, og slår disse metallstengene fra hverandre.
3: Ja.
2: Og i det jeg slår på den ene, så løsner det plutselig en 3-4 stykker, ja. Så hele greia bare kollapser.
3: Oi.
2: Og da ramler den ene stanga ned og kutter.
3: Og flærrer opp armen din.
2: Flærrer opp, så jeg får digert sår som begynner å blø. Og samtidig som jeg ser at det blør, så ser jeg at disse stengene raser ned på verandaen og faller ned
3: mot hennes kaffekopp.
2: Mot naboen under. Jeg blir jo helt desperat og kaster meg ned på bakken og forsøker å få tak i disse greiene og skjærer meg opp underveis, ikke sant? Men en av de ramler jo da selvfølgelig ned til hun dame som allerede hadde klaget på sagflis.
3: Du er jo surrete.
2: Og jeg ser liksom blodet renner fra underarmen min, og så tenker jeg, nå har jeg spidda hun dama under.
3: Og du driver og sørrer blod i kaffen hennes.
2: Blod i kaffen hennes. Og så hører jeg nedenfra, hva er det som skjer der oppe nå?
3: Og det blir sånn, sånn glad.
2: Blod og jernstenger. Men det gikk jo heldigvis, det traff jo heldigvis ikke henne da, for det kunne jo vært skummelt.
3: Det er så utrygt at du holder på en baranda. Hadde jeg bodd under deg, hadde jeg vært livredd.
2: Det datt ned i en sånn tre, sånn, som hun hadde i en potteplante. Så hun gamle dame tar da den jernstangen ut av det treet, og så sender den opp til meg og sier, vær nå litt forsiktig da.
3: Det skjønner jeg godt, unnskyld.
2: Jeg sier, nå er jeg ferdig både med saging og med å banke fra hverandre hyller, så nå ramler ikke noe mer rart herfra.
3: Jeg hadde vært så redd hvis jeg fått under deg. Uansett, hvordan går det med armen din da? Kommer det til å bli et kjempear, det greiene her, som du ikke kan til å sy?
2: Det blir et evig minne.
3: Hvor mange sting tror du det hadde vært hvis du hadde dratt på sykehuset?
2: Jeg tror det
3: hadde
2: vært 10 sting.
3: Og du dro ikke på sykehuset?
2: Nei, så blir det et...
3: Du er som mann, du!
2: Blir det et evig minne om da jeg plagde naboen med å pusse opp hodet.

0: Free Fallin. Jeg har ikke skrevet en dårlig låt noen gang, sa Tom Petty i et intervju en gang.
1: Jeg tror litt på han, altså.
0: Relativt høy på seg selv da. Frank Zappa har skrevet noen dårlige låter, men noen veldig bra også, og du får snart en av dem her på P6.
1: Ja, og gårsdagens duelldeltager, han var jo ekstremt Frank Zappa-fan.
0: Ja.
1: Og så gikk han ut og slo meg i duellen bare 13 år gammel, og du får sjansen til å gjøre dette her i dag, altså det er vår kategorilek. Og hvis du slår enten Kjetil eller meg som heter Ellen, så vinner du 1000 kroner, men... Da må du først melde deg på, så send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: I dag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
3: Du, hør her da, jeg angrer. Altså... Du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
4: Det var ditt forslag å bli skjermfri. Jeg har solgt TV-en, jeg.
3: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
5: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
6: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
7: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
8: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
9: Hæ?
8: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
9: Ja, det er jo det.
8: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
9: Men skal vi ikke til... Biltema!
0: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
10: Hei, hei!
11: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
10: Feber?
11: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
12: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
13: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
14: I dag er det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
15: Hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Nå blir det forbudt i EU å lage pornografiske bilder og videoer med KI-verktøy. Det har blitt et stadig større problem med såkalte deepfakes, der ofte en kjent persons ansikt og stemme settes inn i en pornografisk situasjon som ser helt ekte ut. Det planlagte forbudet skal også omfatte produksjon av materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. Jo mer du og jeg snakker om høye flypriser og drivstoffmangel, desto dyrere blir flyprisene, sier luftfartsekspert Frode Sten ved Norges Handelshøyskole. Flyselskaper kan utnytte uroen i markedet og øke prisene mer enn nødvendig, mener han, når vi bekymrer oss mye.
16: Så har vi en følelse av at nå må vi betale mer, og da er det faktisk sånn at vi aksepterer høyere priser. Det betyr at etterspørselen har på en måte gått opp i den forstand at vi er villige til å betale mer.
1: Norsk olje har hatt høyere priser enn normalt som følge av krigen i Iran, så det ble et sterkt kvartal også for Aker BP som la frem sine resultater i dag. Kjell Inge Røkkes oljeselskap fikk et driftsresultat på rundt 26 milliarder kroner, langt mer enn analytikerne hadde ventet ifølge Dagens Næringsliv. Tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte blir nå den første sjefen for KI Norge. Det opplyser regjeringen, som skriver i en pressemelding at KI Norge er regjeringens satsing på ansvarlig og innovativ utvikling og bruk av kunstig intelligens i både offentlig og privat sektor. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
17: God morgen.
15: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.

0: Nå det klart for God morgen-duellen. Vi delte ut 1000 kroner I går. Jeg spent på om vi skal gjøre det I dag også. Dagens deltaker kommer fra Sandefjord og heter Glenn Dalglish. Hvor du akkurat nå, Glenn?
1: Du, nå jeg på et sted som heter Kullerø I Sandefjord.
0: Ja, og du sitter I...
1: Jeg sitter I lastebil.
0: Sitter I lastebil og skal altså konkurrere mot... koser deg, altså bra. Skal altså konkurrere mot Ellen, som du har etter nøye overveying valgt som din motstander. Reglene de samme gamle. Produsent Niklas, han kom med en kategori. Og så sier dere annet hvert ord så lenge dere klarer. Det Ellen som starter. Og så det ikke lov å tenke for lenge, og så det ikke lov å si samme ordet flere ganger. Du klar, Glenn?
1: Ja, vi får prøve.
2: Lykke til.
3: Dagens kategori
4: boller og kaker. Boller og kaker.
5: Kanelbolle.
1: Sjokoladekake.
5: Solskinsbolle.
1: Eplekake.
5: Skolebrød.
1: Minebrød.
5: Gulrotkake.
1: Marsipankake.
5: Oreokake.
1: Mine brød,
0: nei. Nei, det tok for lang tid.
1: ja, nei, men nå imponerte Ellen her, altså. Det gjorde hun
5: virkelig. Tusen takk.
0: En gang skyld imponerte Ellen også.
5: Tusen hjertelig takk. De unge I studio får det også til, men Glenn, jeg har selvfølgelig en trøstepremie til deg. Du får med deg et par måneder med Viaplay.
1: Ja, flott. Glimrende.
0: Så må du ha en nydelig dag og fortsette å høre på radio.
1: Skal vi gjøre det?
0: Ha det bra, Glenn.
1: Ha det. Ha det bra.
0: Og så det nye muligheter I våren til å starte helgen med 1000 kroner.
5: Absolutt, men da må du melde deg på nå. Send oss en sms, kodord morgen og navn ditt til nummer 1904.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
4: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner, og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
8: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
9: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
8: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
10: Skal du kjøpe kontorekvisita I Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok.
11: Notitiebok.
10: Teiprull heter.
11: Plakbandrull.
10: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Omdio. Et navn alle I Europa kan uttale. Og billig heter...
11: Hotkaup.
5: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
12: Nå det torsdag igjen.
5: Ja, og...
12: Torsdag, min venn.
5: Og kanskje ikke alle har energien til...
12: Trippeltromf.
5: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
13: Tilbake

0: P6 Rock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: I morgen så er fredag, da er helg, og da får vi også storfint besøk i studio her.
3: Ja, det gjør vi!
2: Vi får nemlig besøk av hyttenaboen min i Hemsedal.
3: Absolutt!
2: Eller det er egentlig svigermoren hennes, det er Emilie Næring som kommer.
3: Ja.
2: Og svigermoren hennes har altså en leilighet over leiligheten min.
3: Ja.

0: den er ni. Nå får vi P6-nyhetene.
1: Det blir stadig flere på uføretrygd i Norge. Nå får rundt 378 000 uføretrygd fra NAV. Det er en økning på 2900 personer på 3 måneder. Nå blir det forbudt i EU å lage pornografiske bilder og videoer med KI-verktøy. Det har blitt et stadig større problem med såkalte deepfakes, der ofte en kjent persons ansikt og stemme settes inn i en pornografisk situasjon som ser helt ekte ut. Det planlagte forbudet skal også omfatte produksjon av materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. Jo mer du og jeg snakker om høye flypriser og drivstoffmangel, desto dyrere blir flyprisene, sier luftfartsekspert Frode Sten ved Norges Handelshøyskole. Flyselskaper kan utnytte uroen i markedet og øke prisene mer enn nødvendig, mener han, når vi bekymrer oss mye.
2: Så har vi en følelse av at nå må vi betale mer, og da er det faktisk sånn at vi aksepterer høyere priser. Det betyr at etterspørselen har på en måte gått opp i den forstanden at vi er villige til å betale mer.
1: Norsk olje har hatt høyere priser enn normalt som følge av krigen i Iran, så det ble et sterkt kvartal også for Aker BP som la frem sine resultater i dag. Kjell Inge Røkkes oljeselskap fikk et driftsresultat på rundt 26 milliarder kroner, langt mer enn analytikerne hadde ventet ifølge Dagens Næringsliv. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock.
3: Med Espen
0: Hoff. Riktig god torsdag morgen. Vi fortsetter i god stil med de største rockeklassikerne, og en stor takk til alle dere som hører på P6 for at dere nyter musikken. Supertramp, Aerosmith, Matte Hupel, Raga Rockers. Og så har du det i bakhodet at nå er det torsdag, et par justeringer på skruene, så kan du stemple deg ut, og så kan du endelig glede deg til at fredagen er her igjen.

0: 10 dager igjen til 17. mai. Det altså 7. mai I dag, og vi skal innom noen av de viktigste hendelsene I musikkens arkiv I Dagen I Rock om noen få minutter. For det, Tons of Rock aktuelle Raga Rockers, hun fri på P6 Rock, rett etter dette.
1: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
4: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
8: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5.390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
11: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
12: Ingenting.
13: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig

0: De største rockklassikerne på P6 Rock. Jeg vet ikke om du har fått det med deg, men Steven Tyler har jo siden 2022 hatt noen anklager over seg. Det fra hans tidligere kjæreste på 70-tallet, Julia Misley, som har ment at han har overgrepet seg på henne. En dommer i Kalifornien har nylig avslått en del av søksmålet og sagt at dette er foreldet. Det er over 50 år gammelt, men det er en spesiell hendelse fra 1974 som Steven Tyler må møte i retten i løpet av 2026. Vi skal selvfølgelig holde dere oppdatert, og så blir det Aerosmith på P6, I Don't Wanna Miss a Thing, rett etter Dagen i Rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin. Dagen. Three young singers were killed today in the crash of a light plane. The singers were identified as Richie Valens, 17, Buddy Holly, 22, and The Big Bopper.
0: Dagen i Rock starter på denne datoen i 1974, når Led Zeppelin holdt en alldeles så liten fest på Four Seasons Hotel i New York City, og det for å lansere deres nye plateselskap Swan Song. Andre signeringer som var gjort på dette plateselskapet inkluderte den skotske sangeren Maggie Bell, hvis album Suicide Sal var plateselskapets fjerde utgivelse. Andre som sjansa på var også den britiske supergruppen

vi litt frem I tid og lander på denne datoen I 2006 når den skotske gruppa Snow Patrol gikk inn på førsteplassen på de britiske albumlistene med plata Eyes Open. Dette var Snow Patrols fjerde album. Det ble også en nummer en I Irland og I Australien, og en 27. Plass på de amerikanske hitlistene. Bandets første album, debutplata Songs for Polar Bears, toppet seg som en 143. Plass på de amerikanske hitlistene, når det først kom I 1998.

100 av dagen I rock på denne datoen I 2015 når det ble kjent at tre av B.B. Kings 11 barn tapte en rettssak I en domstol I Las Vegas om å ta kontroll over farens etterlatte saken. Og det etter at de mistenkte den 89 år gamle blueslegendens manager for å ha stjålet pengene hans og forsømt medisinsk behandling, mens han samtidig blokkerte barna fra å hilse på sin far på hjemmesykehuset. Blueslegenden B.B. King døde I søvne 14. mai I 2015, 89 år gammel.

største rockeklassikere. P6 Rock.

0: De største rockeklassikerne på P6 Rock. God torsdag. Håper du nyter det som nå har blitt torsdags formiddag med Kiss om noen få minutter. Heavens on Fire. Jeg tror jagger meg også at vi klarer å snike inn Queen hjemme We Are The Champions. En sang som til oss alle lytter av P6 Rock.
1: Gjorde levering I barnehagen at det ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlig mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og ikke minst til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
5: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
6: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussing.
7: Åh?
6: Ja, men det går jo gærent hver gang.
7: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans snekkeren, han Freddy.
6: Ja, Freddy. Han jo helt kaos da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
7: Nei, det jo dumt.
8: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
9: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
10: Nå det torsdag igjen.
9: Ja, og...
10: Torsdag, min venn.
9: Og kanskje ikke alle har energien til...
10: Trippeltromf,
9: så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
11: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
12: Nei, alle synger vel I dusjen?
11: Nei.
12: Jo... Til og med bilen synger I dusjen.
11: Biler dusjer ikke.
12: Jo da, ganske jeg vise deg. Og så synger de biltema.
13: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer?
14: Biltema.
15: Største rockeklassikerne.
16: Hi, this is Neil Young.
17: This is Richie Sambora.
18: This is Steven Tyler from Aerosmith.
19: This is Ever Harry of Blondie.
20: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
21: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
22: Dette P6 Rock.

I år så ville Freddie Mercury ha fyllt 80 år. Ja, det nå I september. Jeg mener å tro at 5. september datoen for hans fødsel. 80 år altså. Gikk så alt for tidlig bort I 1991. Skal ikke se bort ifra at P6 Rock skal hylle Queen og Freddie Mercury I løpet av høsten. Her og nå skal vi hylle de med We Are The Champions.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Ja da, medlemskupp på Skop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
3: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
5: Det var ditt forslag å bli skjermfri. Jeg har solgt TV-ne.
4: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
6: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
7: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
8: Nå er det torsdag igjen.
7: Ja, og
8: torsdag min venn.
7: Nå kanskje ikke alle har energien til. Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
9: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
10: Å, halla igjen! Nå blir det kavelag.
11: Grattis!
12: For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Tromf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel Tromf-torsdag, og da får du tre ganger så mye Tromf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Hei, hei.
16: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
15: Feber?
16: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da.
17: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
18: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
19: Tilbake
20: til de største rockeklassikerne.
21: Hei, det er Rob Schenker.
22: And this is

For en sanger han var, Ronnie James Dio. Det Bowl for Ronnie hver eneste januar borti USA, og så har de da kommet opp med Rock for Ronnie, en begivenhet som fant sted for aller første gang i fjor i USA. Nå har ikke jeg sjekket noe sånn særlig opp rundt det. Jeg vet at Skid Row blant annet var en av hovedattraksjonene for å da være på Rock for Ronnie. En veledighetskonsert da, i likhet med Bowl for Ronnie, som da tar alle inntektene og gir til kreftforskning. Hvis det kommer noen nyheter om det, så skal jeg selvfølgelig holde deg oppdatert. Det vil mest sannsynligvis da skje borte i USA. Nå nyhetene om ikke lenge klar. Jeg har et par rockeklassikere til deg for den tid, blant annet disse gutta her.

0: P6-nyheter. Klokka, den er 10.
1: I Sverige kobles nå flere politikere til gjengkriminalitet. 313 personer som kan kobles til kriminelle nettverk er eller har vært folkevalgt på kommunalt eller regionalt nivå i Sverige. Rundt 70 er fortsatt innvalgt, melder Svenske Dagbladet. Det er nå 3097 innsatte i norske fengsler. Det er 54 flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet. 13 av disse er under 18 år. I Sverige forblir renta uendret på 1,75, det er klart etter at den svenske sentralbanken har hatt rentemøte i dag. Nå klokka 10 holder også Norges Bank rentemøte, og flere eksperter venter at renta vil settes opp. Det blir stadig flere på uføretrygd i Norge, nå får rundt 378 000 uføretrygd fra NAV. Det er en økning på 2900 personer på 3 måneder. Høye strømpriser ga et klart økonomisk utslag for Statskraft i første kvartal, 8,1 milliarder kroner etter skatt, endte resultatet på både høyere kraftpriser i hele Norden og god drift med spisset strategi, nedsalg og kostnadskutt er det som har gitt effekt. Mai har ikke vært en skjønne midle som det synges om i sangen. Snøkaos i Bergen og kuldegrader langt ned i Sør-Norge er fasit så langt, så i stedet for å fokusere på varmeste sted i landet blir det de kaldeste, og i dag har det vært kaldest i Folldal i innlandet, der folk våknet til 12 kuldegrader. Nyhetene fikk du av Anne-Siri Nørstebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er
2: P6 Rock.
0: Med Espen Hoff. Som har tatt med seg en bag med rockeklassikere som skal fylle denne timen med blant annet låter fra Dire Straits, Åge Aleksandersen, Bon Jovi, og i første omgang så blir det en perle fra Whitesnake.

0: Det blir flere sånne klassikere hvis du holder ut litt rann til for en av de låtene som jeg husker best fra min ungdom, eller hvis i barndomstid, og foreldrene mine som digget Åge Aleksandersen. Jeg har Leva livet til deg, en sang som jeg håper alle med å synge på når han drar i gang om noen få minutter.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
4: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
5: Hei dere! Nå det trippeltromftorsdag med hele tre gangers... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Du, hagefesten,
11: ja.
10: Er alt klart, eller?
11: Ja, må bare en liten tur på biltema.
12: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Kom mai, du skjønne Gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo Gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% Bahls bekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
14: Formiddagen på P6 Rock presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
15: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
16: This is James from Metallica.
17: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
18: Dette P6 Rock.

0: God torsdag med P6 Rock og de største rockeklassikerne. Espen Hoff heter jeg. Har du lyst til å synge litt mer med på sangene, så skal du få lov til å gjøre det når Racers stikker innom med Bønna fra Nord. Nå er det under 40 dager til fotball-VM i USA, og selvfølgelig så skal vi heie Norge hele veien fram. Du kan få lov å drekke øl til og med, skjønt, på natterstid. Det er spesielt. Da er fotball stort i Norge også blitt.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du? Husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
7: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
8: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
7: Med en ny sesong.
8: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
7: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
9: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
10: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
11: Ja da, medlemskutt på Skop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
12: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
13: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
14: This is Angus Young from AC/DC.
15: This is Bruce Springsteen.
16: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
17: Dette P6 Rock.

det blir mer enn de innledende kampene. Tenk deg hvor flaut det at vi da skal sette himmel og helvete i bevegelse for å drekke øl på natterstid for at Norge skal spille VM i USA. Så klarer vi å si at vi ryker ut etter tre kamper da. Da den ølen dyr altså.

0: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
1: Nå det torsdag igjen.
2: Ja, og...
1: Torsdag, min venn.
0: Og kanskje ikke alle har energin til...
1: Trippeltromf,
0: så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
3: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
5: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
7: I was in a car accident 4 months ago. Lost a lot of my memory.
6: Med en ny sesong.
7: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
6: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
8: McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
11: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
12: Tilbake. Til de største rockeklassikerne.
13: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
14: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
13: Dette

rock and roll fra selveste kongen av rockeklassikere Billy Idol. Nå har du muligheten til å sikre deg 2 måneder via Play film og serier eller en P6T-skjorte når Silje I lunsjen skal ta deg gjennom de største rockeklassikerne og etter hvert en rockerebus. Hvilket løsningsord hun skal frem til, ja, det finner du ut ved å høre på P6 Rock. Jeg heter Espen Hoff, og I morgen høres vi igjen fra klokka 9, og I morgen, da det fredag.

0: Klokken er 11, og vi skal ha en nyhetsoversikt.
1: Norges Bank setter opp styringsrenta med 0,25 prosentpoeng. Dermed blir styringsrenta 4,25%. Prisveksten er for høy, sier sentralbanksjef Ida Wollen Bakke.
2: De siste månedene har vi fått informasjon som tyder på at den innenlandske prisveksten vil holde seg oppe lenger enn vi så for oss ved inngangen til året. Krigen i Midtøsten har ført til økte priser på olje og flere andre råvarer.
1: Prisveksten brukes som argument for renteøkning. Det er også et argument for lønnsøkning når partene i både stat og kommune møtes hos riksmekleren i dag. Økt kjøpekraft er et klart krav der. 680 000 arbeidstakere omfattes av meklingen, så om partene ikke blir enige innen 28. mai, så er det fare for storstreik fra dagen etter. Og 144 000 står nå uten jobb, viser arbeidskraftundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå. Det betyr at 4,7% av arbeidsstyrken er arbeidsledig. Isak Dreyer anker dommen han fikk for helleri etter bjørnejakt i Sverige. TV-profilens forsvarer krever at dommen fra Østersund tingrett oppheves og at Dreyer frifinnes for alle anklager. I april ble han dømt til 120 timer samfunnstjeneste for grovt jaktheleri. Tidligere NAV-sjef Hans Christian Holte går ned i lønn når han nå blir sjef for KI Norge. Lønnen er satt til 1,6 millioner kroner, bekrefter Digitaliseringsdirektoratet. Det er betydelig lavere sammenlignet med topplederstillingen i NAV, der han tjente over 2,1 millioner kroner. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock.
3: Med Silje Stang.
0: God torsdags formiddag, det er jo praktisk talt helg. Med rockerebus om litt, og klassikere fra Van Halen, Bob Dylan, og først en skikkelig glad låt fra Aerosmith.

0: nydelig tilbud til alle fans. En prydbok, en fotobok som skal være klar akkurat i tide til jul, nettsjef Andreas.
1: Ja, det er årets julegave til fansen, signert og skrevet av Alex Van Halen, altså en av grunnleggere og en av brødrene bak Van Halen, som jo da forteller hele historien fra liksom den der oppveksten i California, i Pasadena, og til de dannet bandene sammen, og liksom hele veien fra det her aller første som skjedde, og til litt sånn superstjernestatus da. Og her tar han da med seg, finner masse, masse gamle bilder, masse ting fra konserter, det er litt sånn setlister, diverse, det er liksom den hele fulle historien, fortalt av en i bandet, og det er jo litt spesielt, det er jo gjerne litt sånn andre folk som forteller historien, men her er det Alex Van Halens egne historie
0: han
1: som fortelles.
0: Han har åpnet arkivet sitt for første gang, etter hva jeg skjønner.
1: Ja, rett og slett. Ja. Og det har jo da resultert i en ordentlig prydbok som koster skjorta og et par skjorter til, men som jo, og kommer i da veldig begrenset utgave. Det er 1500 eksemplarer som lages av den her, og kommer i et par forskjellige versjoner som koster da fra rundt sånn $500 og til 700, så en 5-6-7000 kroner.
0: Ja. Alle er signerte for øvrig.
1: Ja, det er de. Og så legger de med masse sånne fine ting, da. Litt sånn replikas fra gitarplektra som Eddie Van Halen brukte. Det kommer en egen sånn 7-toms single som ligger med, som forløpig er litt sånn uklart hva slags musikk som er der. Og masse, masse bilder, signerte trykk. Det er en ordentlig gavepakke til Van Halen-fansen, så løp og kjøp!
0: Ja, det er bare å gå inn og bestille, selv om den sendes ut i november. Jeg har vært inne og sett, og det skal være flere igjen, altså.

0: på P6 snart med Rockerebus som vanlig, hvor du kan vinne 2 måneders Viaplay-abonnement eller en P6-t-skjorte.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
5: Vet du hva, jeg orker ikke mer opppussing.
6: Åh?
5: Jo, men det går jo gærent hver gang.
6: Nei, det gjør ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans snekkeren, han Freddy.
5: Ja, Freddy. Han jo helt kaos da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
6: Nei, nei, nei, det jo dumt.
7: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no. Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
9: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
10: Nå det torsdag igjen.
9: Ja, og...
10: Torsdag, min venn.
9: Og kanskje ikke alle har energien til...
10: Trippel-trom-trom.
9: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag... det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Isbilglass. 0909.
13: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter, ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
14: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
15: Tilbake til de største rockklassikerne.
16: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
17: Hi, this is John Bon Jovi.
18: This is Gene Simmons.
19: I'm

bokstaver har du nå forhåpentligvis som blir til dårlige nyheter. Vi fikk i dag P6 til 1904, og så det fint om du får med om du vil ha 2 måneders via Play-abonnement eller en P6-T-skjorte.

0: Der hørte du Red Hot Chili Peppers, Eurythmics, Neil Young, Thin Lizzy, og dette Evanescence, og det blir til rente. Norges Bank hevet styringsrenten I dag med 0,25 prosentpoeng, og det klarte blant andre Kristine Larsen. Gratulerer!
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: I dag det trippeltrumf på Skiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
4: Klaus Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson.
5: Vi fikser
6: Men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
7: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag!
8: Grattis!
9: For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
11: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
13: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Hei, hei.
15: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
14: Feber?
15: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
16: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
13: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
17: I dag det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag, det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
18: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med 3 brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
19: Alle de største rockeklassikerne.
20: Hi, this is John Bon Jovi.
21: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
22: Hi, this is Lenny Kravitz.
23: Hi, this is Eric Clapton.
24: Hi, this is Robert Plant.
25: This is Jimmy Page.
26: My name is Bono.
27: We're called U2.
28: I'm Pierce.

Nå som vi har fått etablert at Europe har 40 og ikke 20 års jubileum for The Final Countdown, så kan vi snakke litt om hva dette jubileumet inneholder, for det kommer en del, blant annet en dokumentar de har jobbet med i flere år. Kameraene har fulgt Europe over flere år, kommer i løpet av året, det kommer et nytt album til høsten. Come This Madness heter plata som kommer 25. september, der er for øvrig første single ute, One on One. Og så drar de på en Europa-turné for å feire jubileumet, og da tar de turen innom Norge og Oslo, det er 26. oktober. Og vi har billetter til den konserten som vi skal dele ut, men det blir nok

0: av solkrem fra Nytti, gratis hos Bruds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem både allergivennlig og svanemerket. Bruds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
1: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
2: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
3: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
4: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
5: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
6: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
7: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
9: Formiddagen på P6 Rock presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
10: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
11: This is Brian Johnson from SADC.
12: P6 Rock.

0: Klokken 12, og vi får en nyhetsoversikt.
1: Det pågår nå livreddende førstehjelp etter en arbeidsulykke i Oslo. En person har falt gjennom gulvet og landet på bakken under arbeidet med å legge gulv på en terrasse i fjerde etasje, opplyser politiet. Også i Trondheim har en mann falt gjennom et gulv i en arbeidsulykke i konsert- og kulturhuset Olavshallen. Fallet var på over 3 meter, og mannen sendt med uklart skadeomfang til akuttmottaket på St. Olavs. Arbeidstilsynet varslet om saken. Norges Bank setter opp styringsrenta med 0,25 prosentpoeng. Dermed blir styringsrenta 4,25%. Prisveksten for høy, sier sentralbanksjef Ida Wollen Bakke.
2: De siste månedene har vi fått informasjon som tyder på at den innenlandske prisveksten vil holde seg oppe lenger enn vi så for oss ved inngangen til året. Krigen i Midtøsten har ført til økte priser på olje og flere andre råvarer.
1: Og 144 000 står nå uten jobb, viser arbeidskraftundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå. Det betyr at 4,7% av arbeidsstyrken arbeidsledig. Tyvene fikk med seg klokker for rundt 10 millioner kroner fra innbruddet hos urmaker Bjerke i Oslo i forrige uke, opplyser politiet til NRK. Tyvene skal ha kommet seg inn via et stillas i bakgården. Ingen pågrepet i saken, og politiet ønsker tips. Det var nyhetsoversikten. Du fikk den av Anne-Siri Nørstebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med Silje Stang.
0: God torsdags ettermiddag. Det blir seriemordere på TV når vår filmanmelder kommer. Og så kommer dagen i rock om litt. Klassikere fra Beatles, Oasis og R.E.M.

0: 7. mai. Hva har skjedd på denne dagen i rocken? Vi hører med Espen Hoff.
1: We interrupt this program for a special news bulletin. Dagen. Three young singers were killed today in the crash of a light plane. The singers were identified as Richie Valens, 17, Buddy Holly, 22, and The Big Bopper.
2: Dagen Rock starter på denne datoen i 1974, når Led Zeppelin holdt en alldeles så liten fest på Four Seasons Hotel i New York City, og det for å lansere deres nye plateselskap Swan Song. Andre signeringer som var gjort på dette plateselskapet inkluderte den skotske sangeren Maggie Bell, hvis album Suicide Sal var plateselskapets fjerde utgivelse. Andre som sjansa på var også den britiske super

Videre hopper vi litt frem I tid og lander på denne datoen I 2006 når den skotske gruppa Snow Patrol gikk inn på førsteplassen på de britiske albumlistene med plata Eyes Open. Dette var Snow Patrols fjerde album. Det ble også en nummer en I Irland og I Australien, og en 27. Plass på de amerikanske hitlistene. Bandets første album, debutplata Songs for Polar Bears, toppet seg som en 143. Plass på de amerikanske hitlistene, når det først kom I 1998.

100 dagen I rock på denne datoen I 2015, når det ble kjent at tre av B.B. Kings 11 barn tapte en rettssak I en domstol I Las Vegas om å ta kontroll over farens etterlatte saken. Og det etter at de mistenkte den 89 år gamle blueslegendens manager for å ha stjålet pengene hans og forsømt medisinsk behandling, mens han samtidig blokkerte barna fra å hilse på sin far på hjemmesykehuset. Blueslegenden B.B. King døde I søvne 14. mai I 2015, 89 år gammel.

0: Hvorfor alltid lyst til å se Young Guns igjen når jeg hører denne låta? Jeg har ikke sett den siden da den kom. Hva med deg, filmanmelder Einar Ørvik?
1: Jeg har faktisk ikke det. Jeg heller, og det er litt krise.
0: Kanskje vi skal, det er hjemmelekse til neste gang, at vi ser Young Guns 1 og 2 om igjen.
1: Ja, jeg synes to er det som veldig kul også, faktisk.
0: Ja, helt enig. Men det er ikke den vi skal snakke om i dag. Vi skal derimot snakke om seriemordere i en ny tv-serie.
1: Ja, vi skal det. Nå har jo det vært seriemorderfeber her i Norge og Oslo, da, med Harry Hole-serien på Netflix. Nå skal danskene på ballen igjen, fordi Kastanjemannen fra 2022, den får nå en oppfølger i Telletid til 1, Telletid 2. Og så spørs det da, hvem er best? Norske filmskapere, som jo er vant til å lage James Bond-filmer og Tenet på operatak og litt forskjellig. Eller dansker, som er vant til å filme litt kontorlandskap i København.
0: Du legger litt føringer her, men vi får svaret opp litt.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
5: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
6: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Husk, handle nett, hils igjen, Handelens Miljøfond.
8: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
9: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
10: Vet du hva jeg hører?
9: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
10: Ja, det også. Biltema!
11: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
12: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
13: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
14: Og nå, rockeklassikere.
15: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
16: Hey, this is Billy Gibbons.
17: Justin Hill.
18: Frank B.

0: Bøkene ble en kjempesuksess, sesong 1 like så. Nå er sesong 2 her. Kastanjemannen 2, telle til 1, telle til 2, og filmanmelder Einar Ørvik.
1: Ja, det høres jo litt barnslig ut dette her, og det er fordi det går en seriemorder løs i København-distriktet. Og denne seriemorderen er først en stalker, sender offrene masse plagsomme meldinger, hvor de har blitt filmet i private situasjoner, i bussen, hjemme, inne på rommet. Oi, er det sånn at morderen er der? Hvor er morderen nå? Eller er det en morder? Hva skjer liksom? Og så blir da disse offrene drept. Og det viser seg selvfølgelig at det er en sammenheng, og det kan også hende at det er en sammenheng til en pedofilisak fra 1992. Det går en morder løs, og bare våre helter fra forrige film, sånn umake detektivpar, som det også er litt sånn søt musikk imellom, det er bare selvfølgelig de som kan løse denne saken.
2: The stalker sent this to Sarah. Counting to one, counting to two. Tired of playing, I'll find you. The real perpetrator, he plays with his victims, he tortures them. Who's playing hide and seek?
1: Kastanjemannen 2, eller telle til 1, telle til 2, den behandler meg som ser litt som jeg skulle vært et barn. Altså, all informasjon mates inn 4 ganger. Den behandler ikke seeren som den skulle vært spesielt smart, da. Og det hjelper heller ikke at den tidvis er forferdelig dårlig spilt. Nå har jeg anmeldt her film i 10 år, Silje. Det er ikke ofte jeg sier at nei, det var dårlig skuespill. I noe det tror jeg nesten aldri har sagt, for det er alltid på et visst nivå. Her er det, altså i hver episode, så er det minst 2 scener som bare river meg ut av fiksjonen og innlevelsen, fordi det er svagt, svagt, svagt skuespill, da. Det er ikke sånn at det er svagt over hele linja, men det er alltid noen scener som er med å trekke ned. I tillegg så er denne drapsgåten så dustete utført. Jeg har lyst til å gi seerne en liten utfordring, og det er å prøve å se hele serien, og så prøve å liksom gjenfortelle historien, men fra morderens vinkel. Var dette her en litt unødvendig, dum plan, eller bare liksom for å få med det gjemselgreiene og stalking? Det henger ikke sammen da, når dette skal gå opp. Allikevel da, så er altså telle til 1, telle til 2, den er litt underholdende. Man sitter jo og blir litt engasjert og gjetter på morderen, og det er en fin fremdrift i de fleste dialoger. Problemet er bare altså, alt jeg har nevnt, og pluss at det da i tillegg er super tradisjonelt da, med sånn, ja, folk som må suspenderes før de kan løse saken og denne type saker.
0: Hvor ender terningen din da?
1: Jeg skal være litt grei mot telle til 1, telle til 2, altså Kastanjemannen 2. Den får en kjempesvak 3 på terningen av meg, fordi det tross alt ikke er kjedelig, det skal den ha.
3: Si koko!

0: Alt ikke helt I smak, TV-serien Kastanjemannen 2 fikk en svak treer av vår filmanmelder, har premiere på Netflix I dag. Og Einar tilbake I morgen til samme tid, da skal vi en tur på kino, Al Pacino og Bill Skarsgård I en sann historie fra 70-tallet, et gisseldrama.
1: I'm not a rich man, I'm a poor man, and that never bothered me. But these people betrayed me. These people that lure in common folk, give them a taste of the American dream, and then spit them right out.
2: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
6: Nei!
5: Nei! Ikke jeg, eller?
7: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
9: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
8: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid
14: og den. Du, ja. Hør her, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
15: Det var ditt forslag å bli skjermfri. Jeg har solgt TV-ne.
14: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
16: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
17: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
18: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
19: P6 Rock de største rockeklassikerne.
20: Hi, this is Mick Jagger.
21: This is Chris from Nirvana.
22: Hi, this is Brian May from Queen.
23: This is Chris Cornell.
24: Hi, rockers. This is Billy Idol.
25: Dette P6 Rock.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Vi vet at ikke alle dager er sånn. Nå er det torsdag igjen. Ja, og torsdag min venn. Og kanskje ikke alle har energien til. Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
3: Vi er Aprila Bank Band. Dette er en

0: De kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no i dag.
1: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
2: Vi fikser det!
3: Hej, er du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger i Forup Sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28? Er det færre besøkende og mye mindre kø? Les mer på visitdenmark.no.
4: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
6: Hitserien Dokk tilbake på Viaplay.
7: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my

Gjermann er på vei inn, skal følge deg denne ettermiddagen med klassikere fra blant andre Steve Miller Band, Bruce Springsteen og Dum Dum Boys. Mitt navn Silje Stang. Jeg sier takk for følge, og så håper jeg du får en fortsatt fin torsdag.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka ett, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug krever at statsminister Jonas Gahr Støre ser til Sverige etter dagens renteheving fra Norges Bank. Renta ble i dag satt opp med et kvart prosentpoeng til 4,25%. Listhaug peker på at Sverige har halvert matmomsen, og som igjen har halvert inflasjonen og senket matprisene, skriver VG. 1350 dyr døde i gårdsbranner i fjor. Det viser tall fra Landbrukets landbrukskomité. Brannene i landbruket kostet totalt 705 millioner kroner i fjor. Elektriske anlegg og elektrisk utstyr var de vanligste brannårsakene i slike bygg. Norge og Europa kan ha bare 5 år på å ruste opp mot Russland, det advarer Finlands president Alexander Stubb. Han sier Europa nå presses fra flere kanter samtidig, og mener europeiske land må slutte å tenke på forsvar som et nasjonalt prosjekt og heller bygge sterkere felles løsninger. Arkeologer har funnet totalt over 4100 mynter, det som Norges historiens største myntskatt på Rena i Åmot. Sølvmyntene, som skal være fra tiden mellom år 980 og 1040, ble funnet på en åker. Det første funnet ble gjort av 2 menn med metalldetektor i april. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, da ettermiddagen i gang her på P6. Jeg på plass, klar for å spille rockeklassikere og starte med Dunham Boys. Dette Slave.

Hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg heter André Gjermann og skal holde deg med selskap med rockeklassikere noen timer fremover denne torsdagen. Det 7. mai i dag. I morgen det 8. mai og frigjørings- og veterandag i Norge. Det en offisiell flaggdag som selvfølgelig da markerer frigjøringen fra tysk okkupasjon i 1945, men det ikke noe fridag. Denne uka her som vanlig. Men neste uke det jo Kristi Himmelfart igjen, og hvis du tar deg fri da på fredagen, så får du en ordentlig lang helg. I dag skal du få Guns N' Roses og Twisted The Sister om et øyeblikk, og i og med at det fredag i morgen, så tar jeg en titt på hvilke konserter du har mulighet til å gå på i hovedstaden også litt senere i sendingen. Nå først, Steve Miller Band.

0: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
1: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
2: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi har åpnet. Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
4: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
4: Winning.
6: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
7: Nei.
6: Nei, ikke heller.
8: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
11: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
10: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
12: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Formiddagen på P6 Rock presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
14: Rockklassikere.
15: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
16: Hi, this is Chris Nirvana.
17: This is Bruce Springsteen.
13: P6 Rock.

som jeg nevnte i sted, så er det altså 8. mai i morgen, frigjørings- og veterandag i Norge, offisiell flaggdag, men ikke fridag, så du må komme deg på jobb, altså. Men etter jobb i morgen, så kanskje du har lyst til å finne på noe, eller hvis du har mulighet på dagen, så vil jeg nevne det først, at i og med at det er 8. mai, da, så kanskje det blir litt spesielt med vaktparade i Oslo sentrum i morgen. De har jo det hver fredag fra 10 over 1. Da kan du se Hans Majestet Kongens Garde, Forsvarets stabsmusikkorps og Kongelig Norske Marines musikkorps, som starter på Akershus og går opp langs Karl Johan da, og til Slottsplassen. Men i og med at det er 8. mai i morgen, så kanskje det blir litt ekstra spesielt. Men det er ikke alle som har mulighet til det midt på dagen, men hvis du på kvelden har lyst til å gjøre noe, så er det blant annet festival på Rockefeller, Desert Fest, det er blant annet Tulsa Doom og White Tundra som spiller på fredag, og lørdag er det også flere band. Gå inn på rockefeller.no, så finner du ut hvem som spiller på festivalen der. I tillegg så er det også konsert på Revolver i morgen, hvor du kan se Møllspist og Graset Gror. Det er en rå og sjangerlekende konsertkveld med disse bandene fra klokka 8 på Revolver, altså. Her på P6 nå så får du Guns N' Roses. Dette er Don't Cry.

0: Hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg straks tilbake med flere rockeklassikere. Blant annet blir det filmmusikk fra Rocky 3 her på P6 Rock.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Hei dere! Nå er det trippeltromf-torsdag med hele tre gangers... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
10: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
12: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
17: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
20: Hei, hei.
21: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
20: Feber?
21: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da.
22: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
23: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
24: Det er en jeg kjenner. Han liker å feste med folk som er tilhengere av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
25: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
26: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
27: Største rockeklassikerne.
28: Hi, this is Neil Young.
29: This is Richie Sambora.
30: This is Steven Tyler from Aerosmith.
31: This is Ever Harry at Blondie.
32: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
33: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
34: Dette P6 Rock.

ikke lenge siden frontmann fra Status Quo, Francis Rossi, var på sentrum scene, og så vidt jeg forstod, så både underholdt han med vitser og spilte bra på gitar, men han sleit litt med stemmen, det som har blitt sagt etterpå, men allikevel, herregud, han 76 år og holder det fortsatt gående. Husk på at Status Quo hadde sin første hit i 1968, med Pictures of Matchstick men og siden så rullet det på gjennom 60, 70, 80 og 90 og frem til I dag, her Rocking All Over

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
3: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
4: Nei,
3: ikke heller.
5: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
7: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
6: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
8: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti. Dyrenes beste venn.
9: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: Hei.
11: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
10: Feber?
11: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
12: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
13: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
14: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
16: Til de største rockeklassikerne.
17: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
18: Hi, this is Robert Plant.
19: Hi, this is Stevie Nicks.
20: P6.

0: Riktig god ettermiddag, da har klokka blitt to. Her siste nytt på P6 Rock.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug krever at statsminister Jonas Gahr Støre ser til Sverige etter dagens renteheving fra Norges Bank. Renta ble i dag satt opp med et kvart prosentpoeng til 4,25%. Listhaug peker på at Sverige har halvert matmomsen, og som igjen har halvert inflasjonen og senket matprisene, skriver VG. 1350 dyr døde i gårdsbranner i fjor. Det viser tall fra Landbrukets landbrukskomité. Brannene i landbruket kostet totalt 705 millioner kroner i fjor. Elektriske anlegg og elektrisk utstyr var de vanligste brannårsakene i slike bygg. Norge og Europa kan ha bare 5 år på å ruste opp mot Russland, det advarer Finlands president Alexander Stubb. Han sier Europa nå presses fra flere kanter samtidig, og mener europeiske land må slutte å tenke på forsvar som et nasjonalt prosjekt og heller bygge sterkere felles løsninger. Arkeologer har funnet totalt over 4100 mynter, det som Norges historiens største myntskatt på Rena i Åmot. Sølvmyntene, som skal være fra tiden mellom år 980 og 1040, ble funnet på en åker. Det første funnet ble gjort av to menn med metalldetektor i april. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Håper du fortsatt har en strålende torsdag ettermiddag. Klokka har akkurat passert to, og dette er Yes.

Jeg ser at sønnene til Paul Stanley og Gene Simmons I Kiss, Evan Stanley og Nick Simmons, som har startet opp en duo sammen, har gjort sitt debutshow, eller sin første live-opptreden. Det skjedde på mandag I San Diego på House of Blues, og hvis du går inn på YouTube, så ligger det flere klipp av de to gutta der, og altså sønnen til Paul Stanley jo helt utrolig lik faren sin. Men artig at de har laget en duo, de to gutta der. Du skal få fedrene her på P6 nå, før du får U2 etterpå. Her Kiss med Rock'n'Roll All Night.

0: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Rispilglass.
3: 0909.
4: Ja, vi elsker dette landet.
5: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
6: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
7: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
8: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
10: Hei dere! Nå det trippeltorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
11: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.
12: Tilbake til rockeklassikere.
13: Hi rockers, this is Billy Idol.
14: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
15: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.

For et par år siden var det meningen at amerikanske bandet Heart skulle spille på Tons of Rock, men dessverre så ble den konserten avlyst fordi vokalisten Ann Wilson måtte gjennomgå en medisinsk prosedyre, og bandet ble faktisk erstattet da av Wasp det året. Men så har de vært ute på veien etterpå, vet jeg, og helsa til Ann Wilson skal være bedre, men jeg var inne nå på hjemmesiden deres, og da lå det ingen konserter for 2026. Det mulig at det ligger andre steder i landet, i hvert fall ikke på hjemmesiden til amerikanske bandet. Du får Supertramp om et øyeblikk. Først Heart, altså. Dette er All I Wanna Do Is Make Good Love To You.

0: straks tilbake med flere rockeklassikere, og det hyggelig at du slår følge med meg her på P6 Rock, kanalen som spiller de aller største rockeklassikerne. Straks Joan Jett.
1: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
2: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
2: Ja.
1: Winning.
3: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
4: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
5: Nei.
4: Nei? Ikke heller?
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multipax og Sørlandsis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
9: Joker, den gode naboen.
10: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund? Og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
13: Å, halla igjen! Nå blir det kravelag.
14: Grattis! På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til den alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
17: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
18: This is Angus Young from AC/DC.
19: This is Bruce Springsteen.
16: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
11: The

Den puertoricanske gitaristen Carlos Alomar best kjent for å ha jobbet med David Bowie fra midten av 70-tallet frem til 2000-tallet, og spilte blant annet på mange av David Bowies album, flere enn noen andre musikere, og han har bursdag i dag, 7. mai, ble født i 1951, og i tillegg til å ha spilt med Bowie, så kan jeg nevne at han har spilt med Paul McCartney, Mick Jagger, Iggy Pop og The Pretenders, fra han nevnte noe, men her han i hvert fall sammen med David Bowie, den puertoricanske gitaristen Carlos Alomar. Dette Changes.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6-pack Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Ja, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
3: Rød.
4: Tenker at det går bra,
5: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
7: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
6: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
8: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritøl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaustale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
9: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5,390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Hei dere! Nå det
11: trippeltorsdag med hele tre gangers...
10: Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
12: Hei, hei.
13: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
12: Feber?
13: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
14: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
15: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
16: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
17: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
18: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
19: Nei, men...
17: Hva med Volt?
9: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
20: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
21: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
22: Dette P6 Rock.

nærmer seg nyheter her på P6 Rock så fort klokka blir tre Og etter nyhetene så fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere Har masse bra musikk liggende klart Og jeg håper du blir med videre Både Toto, norsk rock fra Sivert Høyheim Og Manfred Mann fra nevnt noe I tillegg skal vi ta en titt på hva som har skjedd I rockhistorien I dagen I rock Nå først får du Eric Clapton Dette Leila

0: Riktig god ettermiddag. Klokka tre. Det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Politiets sikkerhetstjeneste har pågrepet en kinesisk statsborger og siktet vedkommende for medvirkning til spionasje. PST tror kvinnen og et norsk registrert selskap jobbet som dekke for en statlig kinesisk aktør som skulle sette opp en mottaker for å samle data fra satellitter i polare baner rundt Andøya. Politiet har ransaket adresser på Andøya og på Otta i innlandet. Nå kommer NAV-regningen for pandemi.

0: 378.000 nordmenn nå uføretrygdet, noe som det høyeste antallet noensinne. Mange som ble sykemeldte under eller rett etter koronapandemien blir nå uføre, det forklarer fungerende NAV-direktør Eva Vangsnes Bergli.
1: Første månedene i år så ser vi at veksten har tatt seg en del opp.
0: Stein Erik Hagen bisettes fra Oslo Domkirke torsdag om 2 uker klokken 1, det opplyser familien i en uttalelse. Hagen døde av hjertestans i sitt eget hjem på mandag. Familien takker nå for støtte og omtanke de siste dagene og sier at Hagens bortgang var et sjokk for alle. Nå det billig å fylle tanken. Bensinprisene ligger nå i snitt på 18,73 kroner literen ifølge drivstoffappen. Den billigste dieselen får du i Stavanger med priser ned mot 16 kroner og 50 øre. I Bardufoss ligger pumpeprisen for bensin på 15 kroner og 76 øre. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
4: Ja, klokka har akkurat passert 3, og jeg fortsetter å spille rockeklassikere. Håper du har en nydelig torsdag, og hvis du ute i trafikken, kjør forsiktig. Alltid mer biler på veiene nå på denne tiden. Her Toto med Africa.

hyggelig at du hører på P6 Rock denne torsdagen. Vi nærmer oss jo helg, og i morgen er det også 8. mai, som er frigjørings- og veterandag i Norge, offisiell flaggdag. Ikke fridag, så ikke ta fri fra jobben, altså. Men i hvert fall, vi nærmer oss helg. Tenkte jeg skulle gi deg et lite tips, for jeg leste en sak i VG her om en amerikansk soldat som gikk på en kjempesmell da han var på hotell. Så hvis du skal på ut og reise nå helgen og skal bo på hotell, så ikke gjør som denne fulle amerikanske soldaten som sovna i dusjen. Det ga nemlig en regning på 650 000 kroner. Han klarte å oversvømme 8 hotellrom, 1 personalrom, 4 korridorer og restauranten. Da er det bedre å holde seg våken, eller i hvert fall legge seg i senga da, når du har

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig multitax og Sørlandssysle Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
4: Joker, den gode naboen. Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
5: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke ikke vil det, her blir det flass og klø.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
8: Hæ?
7: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
8: Ja, det jo det.
7: Ja, men hva du skal nå da?
8: Men skal vi ikke til biltema?
9: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
12: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
11: Med en ny sesong.
12: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
11: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
13: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund? Og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
15: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du -40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
16: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.
17: Tilbake til de største rockklassikerne.
18: Hi, this is Brian May from Queen.
19: Hi, this is Rob Schenker.
2: And this is Klaus Meiner.
9: This is Billy Idol.
17: P6 Rock. P6 Rock.

0: som har skjedd i rockhistorien. Der står det nemlig aldri stille, og min kollega Espen Hoff, han har funnet ut hva rockerne har bedrevet tiden sin med gjennom historien på denne datoen, og i dag det 7. mai. Her dagen i rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin. Dagen. Three young singers were killed today in the crash of a light plane. The singers were identified as Richie Valens, 17, Buddy Holly, 22, and The Big Bopper.
2: Dagen i rock starter på denne datoen i 1974, når Led Zeppelin holdt en alldeles så liten fest på Four Seasons Hotel i New York City, og det for å lansere deres nye plateselskap Swan Song. Andre signeringer som var gjort på dette plateselskapet inkluderte den skotske sangeren Maggie Bell, hvis album Suicide Sal var plateselskapets fjerde utgivelse. Andre som sjansa på var også den britiske supergruppen

Derfor hopper vi litt frem I tid og lander på denne datoen I 2006, når den skotske gruppa Snow Patrol gikk inn på førsteplassen på de britiske albumlistene med plata Eyes Open. Dette var Snow Patrols fjerde album. Det ble også en nummer en I Irland og I Australia, og en 27. Plass på de amerikanske hitlistene. Bandets første album, debutplata Songs for Polar Bears, toppet seg som en 143. Plass på de amerikanske hitlistene, når det først kom I 1998.

100 av dagen I rock på denne datoen I 2015, når det ble kjent at tre av B.B. Kings 11 barn tappte en rettssak I en domstol I Las Vegas om å ta kontroll over farens etterlatte saken. Og det etter at de mistenkte den 89 år gamle blueslegendens manager for å ha stjålet pengene hans og forsømt medisinsk behandling, mens han samtidig blokkerte barna fra å hilse på sin far på hjemmesykehuset. Blueslegenden B.B. King døde I søvne 14. mai I 2015, 89 år gammel.

0: Jeg er straks tilbake med flere rockeklassikere her på P6. Rock ikke gå noe sted, du får straks Dire Straits.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
8: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
9: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter, ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
10: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
11: Åh, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
12: Grattis!
13: På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Det meg. Hilsen Bunnpris.
15: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol. Gravemaskin. Skyggelue. Men så har du e-sprinter, med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
16: Hitserien Dock tilbake på Viaplay.
17: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
16: Med en ny sesong.
17: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
16: Dock sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
18: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Alle de største rockeklassikerne.
20: Hi, this is John Bon Jovi.
21: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
22: Hi, this is Lenny Kravitz.
23: Hi, this is Eric Clapton.
24: Hi, this is Robert Plant.
25: This is Jimmy Page.
26: My name is Bono.
27: We're called U2.
28: I'm P.

Det engelske bandet Sweet har gitt ut ny skive som heter Full Circle. I tillegg så de ute og spiller konserter. Det vel ikke helt den line-upen som var når de starta opp, men uansett de ute og spiller, og hvis du har lyst til å se dem live, så trenger du ikke å dra lenger enn til Danmark faktisk. Spiller fredag 22. mai i Ringsted Kongresscenter, og dagen etter, lørdag 23. mai, så de på Herning Kongresscenter. Da har du muligheten til å både komme deg til Danmark og se

0: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
1: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
2: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ene.
1: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
3: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
4: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
5: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
6: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini-steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
11: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
10: Med en ny sesong.
11: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
10: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
12: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
13: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
14: Tilbake til de største rockeklassikerne.
15: With the Red Hot Chili Peppers.
16: Yeah, that's right.
15: P6

0: Riktig god ettermiddag. Klokka fire. Her siste nytt på P6 Rock.
1: En person døde etter å ha falt fra fjerde etasje I en arbeidsulykke I Oslo I dag, det opplyser politiet. Personen arbeidet med å legge gulv på en terrasse da vedkommende falt gjennom gulvet. Politiets sikkerhetstjeneste har pågrepet en kinesisk statsborger og siktet vedkommende for medvirkning til spionasje. PST tror kvinnen og et norsk registrert selskap jobbet som dekke for en statlig kinesisk aktør som skulle sette opp en mottaker for å samle data fra satellitter I polare bane rundt Andøya. Politiet har ransaket adresser på Andøya og på Otta I innlandet. Nå kommer NAV-regningen for pandemien. 378 000 nordmenn nå uføretrygdet, noe som det høyeste antallet noensinne. Mange som ble sykemeldte under eller rett etter koronapandemien blir nå uføre, det forklarer fungerende NAV-direktør Eva Vangsnes Bergli.
2: Første månedene I år så ser vi at veksten har tatt seg.

0: en del opp.
1: De to mennene som siktet for å ha drept en jerv på Helgeland med snøskuter nekter straffskyld, det opplyser forsvarerne til NRK. De to siktet for alvorlig miljøkriminalitet. Den nye filmen om Michael Jackson gjør at mange av låtene hans nå på topplistene over de mest strømmende låtene i verden. Ifølge Billboard ble Michael Jacksons låter strømmet 137,5 millioner ganger bare den siste uken i april i USA. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
2: med André Gjermann.
4: Ja, da fortsetter ettermiddagen her på P6. Hyggelig at du slår følge med meg. Du får straks et band som skal spille på Wembley til høsten. Først The Proclaimers.

Tre konserter, tre kvelder skal Bon Jovi være på Wembley I England til høsten. Og her på P6 så kommer vi til å kjøre konkurranse hvor du kan stikke av med både billetter til en av disse konsertene og reise og opphold. Så du får bare bli her på P6, så det ikke alt for lenge til den konkurransen I gang. Vi har allerede delt ut billetter til CC Top og festivalpass til Tons of Rock, og to heldige vinnere der har kunnet ta med seg en venn eller kjæreste eller samboer eller hva det måtte være på konsert, så det ikke dumt å følge med her på disse konkurransene. Uansett, her på P6 nå blir det snart en tv-serieanmeldelse. Vår faste filmanmelder Einar Aarvik har vært på besøk igjen, og musikk fra Bruce Springsteen ligger klart. Alle fans ved Trogs, dette Wild Time.

0: Hei dere! Nå det trippeltromftorsdag med hele tre gangers... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
4: Vrien, krymping, svell og sprekk. Flis i foten, beisen vekk. Lite kos og mykje slit. Billig plank, det noe skit.
3: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
5: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.

0: er alltid bra å ha noe nytt å se på skjermen når helgen kommer. Derfor har vår faste filmanmelder Einar Aarvik tatt turen innom Silje Stang. Han triller terning på en tv-serie denne gangen.
1: Bøkene ble en kjempesuksess. Sesong 1 like så. Nå sesong 2 her. Kastanjemannen 2, telle til 1, telle til 2, filmanmelder Einar Aarvik.
2: Ja, det høres jo litt barnslig ut dette her, og det fordi det går en seriemorder løs i København-distriktet, og denne seriemorderen først en stalker, sender offrene masse plagsomme meldinger, hvor de har blitt filmet i private situasjoner, i bussen, hjemme, inne på rommet. Oi, det sånn at morderen der? Hvor morderen nå, eller det en morder? Hva skjer liksom? Og så blir da disse offrene drept, og det viser seg selvfølgelig at det en sammenheng, og det kan også hende at det en sammenheng til en pedofilisak fra 1992. Det går en morderløs, og bare våre helter fra forrige film, sånn umake detektivpar, som det også litt sånn søt musikk imellom, det bare selvfølgelig de som kan løse denne saken.
3: The stalker sent this to Sarah.
4: Counting to one, counting to two.
3: Tired of playing, I'll find you.
4: The real perpetrator, he plays with his victims, he tortures them.
3: Who's playing hide and seek?
2: Kastanjemann 2, eller telle til 1, telle til 2, den behandler meg som ser litt som jeg skulle vært et barn. Altså, all informasjon mates inn fire ganger. Den behandler ikke seeren som den skulle vært spesielt smart, da. Og det hjelper heller ikke at den tidligvis forferdelig dårlig spilt. Nå har jeg anmeldt her film i 10 år, Silje. Det ikke ofte jeg sier at nei, det var dårlig skuespill. I noe det tror jeg nesten aldri har sagt, for det alltid på et visst nivå. Her det, altså i hver episode så det minst to scener som bare river meg ut av fiksjonen og innlevelsen, fordi det svagt, svagt, svagt skuespill. Da. Det er ikke sånn at det svagt over hele linja, men det alltid noen scener som med å trekke ned. I tillegg så denne drapsgåten så dust utført. Jeg har lyst til å gi seerne en liten utfordring, og det å prøve å se hele serien, og så prøve å gjenfortelle historien, men fra morderens vinkel. Var dette en litt unødvendig, dum plan, eller bare for å få med det gjemselgreiene og stalking? Det henger ikke sammen da, når dette skal gå opp. Allikevel da, så altså telle til 1, telle til 2, den litt underholdende. Man sitter jo og blir litt engasjert og gjetter på morderen, og det en fin fremdrift i de fleste dialoger. Problemet bare alt jeg har nevnt, og pluss at det da i tillegg super tradisjonelt da, med sånt, ja, folk som må suspenderes før de kan løse saken og denne type saker.
1: Hvor ender terningen din da?
2: Jeg skal være litt grei mot telle til 1, telle til 2, altså Kastanjemann 2. Den får en kjempesvak treer på terningen av meg, fordi det tross alt ikke kjedelig, det skal den da.
5: Si koko!

0: Du hører på P6 Rock, og det det veldig hyggelig at du gjør. Jeg heter André Gjermann, og straks tilbake med en artist som blir innlemmet I Rock'n'Roll Hall of Fame senere I år.
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: Du, ja. Hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
4: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
0: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
5: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
6: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
8: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Stikk hele på fisketur, da. Det jo faktisk moro. Og nå kan du plukke og mikse Kinetic fiskesluker til 25 kroner stykke hos Sport Outlet. Vi har stort utvalg av kvalitetskroker fra Mustad til ferskvann på sjø. Så skru av domboksen og skitt fiske fra Sport Outlet.
9: Hei dere! Nå det trippeltorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Wow, that's a fat idiot.
13: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
14: En bakke.
13: Bakke?
12: Wow, en ekte norsk bakke.
15: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
16: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskap gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
17: P6 Rock de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is Mick Jagger.
19: This is Chris from Nirvana.
20: Hi, this is Brian May from Queen.
21: This is Chris Cornell.
22: Hi, rockers. This is

Det er mye som har blitt kalt sørstatsrock, og det hele startet vel kanskje tidlig med Chuck Berry blant annet. Men de store liksom bandene da, som ofte blir referert til, de fire store, det jo Lynyrd Skynyrd, Marshall Tucker Band, The Allman Brothers, og ikke minst Creedence Clearwater Revival. Du skal få, jeg hører du, Grapevine her nå på P6 Rock, og så får du

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: I dag er det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag, det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til, betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
6: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
7: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker du det går greit,
8: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Wow, altså, hva er det her?
10: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bakke.
12: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
13: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
14: Tilbake til de største rockeklassikerne.
15: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
16: This is Paul McCartney.
15: Dette P6 Rock.

kaller Tom Petty en Heartbreakers også for Sørstats rock, og det stemmer jo godt det, i forbindelse med at jeg snakket om Creedence, The Marshall Tucker Band og Lynyrd Skynyrd og Sørstats rock i sted da. Et band til som faktisk kan gå under kategorien, kanskje med litt mer fuzz og blues inspirert rock, ZZ Top. Du får Gimme All Your Loving nå før det blir nyheter, når klokka

0: Riktig god ettermiddag, klokka 5. Her siste nytt på P6 Rock.
1: Hvis lønnsveksten skal fortsette som den har gjort de siste årene, så kan det bli umulig å få prisveksten ned. Det mener sentralbanksjef Ida Wollen Bakke, som i dag satte renta opp for første gang på flere år.
2: Det har blant annet sammenheng med den høye veksten i bedriftenes lønnskostnader de siste årene. Altså en lønnsvekst på dagens nivå med de utsiktene vi har, ikke over tid forenlig med en prisvekst på 2%, som vårt mål.
1: Det påvist bakterien Legionella i 12 barnehager i Oslo. Funnet ble gjort gjennom Statsbyggs årlige kontroll av alle barnehager i hovedstaden, skriver VG. I en av barnehagene så ble den mest alvorlige varianten av bakterien oppdaget. FRP-politiker Simen Velle nå avhørt av PST om truslene som ble sendt til stortingsrepresentanten, det skriver Dagbladet. Velle uttalte at han ble drapstruet etter avsløringene om at rådgiveren hans hadde kommet med rasistiske uttalelser. Den internasjonale olympiske komité opphever nå alle restriksjoner mot Belarus. Belarusiske idrettsutøvere ble utestengt fra store deler av internasjonal idrett for sin rolle i Russlands invasjon av Ukraina for over 4 år siden. Avgjørelsen betyr at Belarus kan stille i OL og Paralympics under eget flagg. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
3: Spiller bare rockeklassikere.

0: Dette er P6 Rock med André Gjermann.
1: Ja, da har klokka akkurat passert 5, og det betyr at jeg fortsetter å spille rockeklassiker en time til, frem til klokka 6. Veldig hyggelig at du slår følge med meg. Dette er Bryan Adams' Run 2.

Hver morgen her på P6 Rock så er Ellen og Kjetil på plass med god morgen og holder deg med selskap med rockeklassikere, gode historier, konkurranser og mye, mye mer. Du skal få høre fra ukas brennheite spørsmål litt senere i sendinga. Da blir det noen parodier fra våre lyttere du får tilhør med. Før det både David Bowie og Queen. Her er Bohemian Rhapsody.

0: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
1: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn I småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti. Dyrenes beste venn.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
4: Hei dere! Nå det trippeltromf torsdag med hele tre gangers med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du? Husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
5: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling, og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang, eller sette ut, til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bump I bom, byggmaker.
6: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
7: Det var ditt forslag å bli skjermfri. Jeg har solgt TV-ne.
6: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
8: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
9: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
10: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.
12: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
13: This is James from Metallica.
14: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.

0: Jeg nevnte litt tidligere i sendingen også at den portugisiske gitaristen Carlos Alomar, som aller best kjent fra å jobbe med David Bowie fra 70-tallet og frem til 2000, har bursdag i dag. Nå det klart for å ha et lite gjenhør med God morgen her på P6 med Ellen og Kjetil, hvor de kjører brennheite spørsmål og har hatt parodier i ukas sending.
1: Hvem du best på å parodiere?
2: Kjæringa.
1: Bevis det.
3: Hadde han tatt seg i for han.
1: Hvem du best på å parodiere?
4: Schwarzenegger.
1: Bevis det.
4: I'll be back.
1: Hvem du best på å parodiere?
5: Hundene.
1: Hundene, får høre.

0: Ønske om å få sone med fotlenke for Marius Borg Høyby ble avslått I retten I dag, og han blir altså sittende I Oslo kretsfengsel. Her på P6 Rock blir det straks grønsje fra Nirvana og norsk rock fra Return.
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol. Gravemaskin. Skyggelue. Men så har du e-sprinter. Med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
5: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillbørs.

0: fem grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn... Nå er det torsdag igjen. Ja, og... Torsdag min venn. Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
5: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
6: Åh, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
7: Åh, grattis!
8: For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Det er bare å rive den boden.
11: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
10: Den tar hele utsikten.
11: Nei, nå må du gi deg.
10: Må jeg gi meg?
11: Ja, du må gi deg.
10: Nei, du, enten så flykter du den boden, eller så sag.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
12: Mm.
13: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Største rockeklassikerne.
16: Hi, this is Neil Young.
17: This is Richie Sambora.
18: This is Steven Tyler from Aerosmith.
19: This is Deborah Harry of Blondie.
20: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
21: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
22: Dette Perfekt Rock.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
3: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Steinsprut. Lysbilglass.
5: 0909. Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
7: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
8: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Stikk hele på fisketur, da. Det jo faktisk moro. Og nå kan du plukke og mikse Kinetic fiskesluker til 25 kroner stykke hos Sport Outlet. Vi har stort utvalg av kvalitetskroker fra Mustad til ferskvann på sjø. Så skru av domboksen og skitt fiske fra Sport Outlet.
9: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
10: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok.
12: Notitiebok.
11: Teiprull heter.
12: Plakkbandroll.
11: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter.
12: Hotkoop.
13: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
14: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
15: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
16: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
17: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
18: This is Joe Perry from Aerosmith.
19: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
20: Dette P6 Rock.

Da er klokka snart 6, som betyr at jeg takker for i dag og ønsker deg en fin torsdag videre, og i morgen håper jeg vi høres igjen. Jeg på plass fra 1 og spiller rockeklassikere på full fart inn i helg, og i morgen er det 8. mai, som er frigjøringsdag og veteranenes dag også, så husk å henge opp flagg, men ikke ta fri, for det ikke noe fridag i morgen, det det ikke. Jeg sender deg ut i denne torsdagskvelden med R.E.M. og håper du får en fin kveld videre.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: FRP sender et tydelig signal til sine medlemmer og velgere når Hårek Hansen mister jobben og medlemskapet i partiet etter rasistiske uttalelser, det sier politisk redaktør i Aftenposten Kjetil Alstadheim. I dag ble det kjent at Hansen mister jobben etter at han i helgen på et utested sa til TV2-journalister at pakistanere er minusvarianter som ikke burde få flere barn. Politiet i Øst mener de har avdekket et nettverk som har drevet med menneskehandel i hele Norge. 14 personer er siktet eller mistenkt i saken, opplyser politiet til NRK. Nettverket skal, ifølge politiet, ha spesialisert seg på prostitusjon og hallikvirksomhet. Kvinnene kommer i hovedsak fra Latinamerika og Østeuropa. I Spania har politiet gjort et rekordstort kokainbeslag. De har beslaglagt 30 tonn kokain på et lasteskip utenfor Kanarieøyene i det de kaller Europas største beslag noensinne, ifølge spanske myndigheter. Hele mannskapet med 23 personer ble pågrepet. Lasten er verdsatt til over 812 millioner euro, tilsvarende 8,9 milliarder kroner. Carpe har ikke lenger Norges mest spilte låt. I forrige uke ble det kjent at Carpe legger opp og legger ut på sin siste turné til høsten. I 7 dager i strekk har nå låten Carpe for Life toppet titlistene på Spotify i Norge. Nå er det Rockboys sin nye singel Håpløs som troner på topp, og det er tredje gang popgruppen topper hitlistene her til lands. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
3: Jeg er Triana Iglesias.
4: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
7: I dag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
8: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore. Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
12: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
13: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
14: This is Angus Young from AC/DC.
15: This is Bruce Springsteen.
16: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
17: Dette P6 Rock.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
3: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
4: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
3: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
5: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
6: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
8: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Boots Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Jeg er Triana Iglesias.
11: Og jeg er Janne Formo.
10: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
12: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex. På Viaplay og TV3.
13: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
14: Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
15: P6

0: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Husk, handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
3: Wake up, you bastard!
2: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
7: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok. Blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
8: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi har åpnet! Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
9: Skal du kjøpe kontorrekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter binders
10: byråklammer.
9: Plastmappe heter
10: kunststofftasje.
9: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
10: Paisvert.
11: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
12: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
13: Hi, this is Charlie from Def Leppard.
14: This is Alice Cooper.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En mann i 30-årene er fraktet til sykehus etter en voldshendelse i Sandefjord. Skadeomfanget er ukjent, opplyser politiet. Det skal ha vært en hendelse mellom to personer, men foranledningen er ikke kjent. Politiet har nå opprettet sak. Forsikringsselskapet blir nedringt av stressa reisende som frykter at sommerferien skal gå i vasken. Seniorrådgiver i Frende Marius Solberg Arnfinsen forteller at folk spør om krigen i Midtøsten og er redde for at drivstoffmangel kan stoppe ferieplanene. Men dette dekker ikke forsikringen, og folk må kontakte flyselskapet.
2: Vi ser at en hel del fly allerede har blitt kansellert og lurer på hvilke rettigheter de har i den forbindelsen.
1: Israel og Libanon skal møtes til nye fredssamtaler i USA neste uke, det skriver flere israelske medier. Samtalene skjer etter at denne uken har kommet rapporter om at USA og Iran er nær en avtale om å avslutte krigen. I går angrep Israel hovedstaden i Libanon, Beirut, for første gang på flere uker. KFUMs suksesstrener Johannes Mosgaard er interessert i trenerjobben i Vålerenga. I går ble det kjent at Geir Bakke var ferdig i trenerstolen til hovedstadslaget. Vålerenga og Mosgaard skal nå være i forhandlinger om jobben, skriver VG. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
4: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
5: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
6: Ja, vi elsker dette landet.
7: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
8: P6

0: endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
3: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
2: Med en ny sesong.
3: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
2: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
4: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
0: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
5: Tilbake til de største rockeklassikerne.
6: This is James from Metallica.
0: P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Iran anklager nå USA for brudd på våpenhvilen mellom landene. USA har i kveld angrepet flere mål på fastlandet ved Hormuz-stredet. Det gjelder både havnebyen Bandar Abbas og en annen øy i Persiabukta, opplyser en amerikansk kilde til Fox News. Irans forsvarsledelse sier de nå vil svare kraftig på angrepene. USA hevder de først ble angrepet av Iran og at de har svart med selvforsvar. Og minst to barn og en ambulansemedarbeider er drept i et israelsk luftangrep i Libanon i kveld. Minst 12 personer er døde, opplyser lokale helsemyndigheter ifølge nyhetsbyrået AFP. Dermed trosser Israel våpenhvilen som ble inngått 17. april. Libanon og Israel har anklaget hverandre flere ganger for brudd på den. Hjemme igjen i Drammen har en gutt i tenårene blitt utsatt for vold i kveld. Gutten skal ha blitt sparket av to andre som deretter løp fra stedet. Tenåringen fremstår ikke skadet. Foranledningen til hendelsen er uklar. Politiet sier de ikke har funnet de antatte gjerningspersonene og har opprettet sak. Landslagsspiss Jørgen Strand Larsen og hans Crystal Palace er klare for finalen i Conference League. London-laget vant 2-1 hjemme mot ukrainske Shakhtar Donetsk i kveld og vant dermed 6-2 sammenlagt. Strand Larsen kom inn fra benken og fikk drøye halvtimen for Palace. I finalen så møter de spanske Rayo Vallecano. Den spilles i tyske Leipzig den 27. mai. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
1: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
2: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
4: Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Wow, altså, hva det her?
7: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
9: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
10: P6 Rock de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is Mick Jagger.
12: This is Chris from Nirvana.
13: Hi, this is Brian May from Queen.
14: This is Chris Cornell.
15: Hi, Rockers.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
3: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
4: Jeg er Triana Iglesias.
5: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i mytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
7: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
8: Hi, this is Brian May from Queen.
9: This is David Coverdale from Whitesnake.
10: Yes, 6.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det ny beställning?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
7: Du, hør her da. Jeg angrer. Altså... Du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
8: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-en, jeg.
7: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
9: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
10: Nå 60% på bølgepappgarasjeporter fra Pappeskemannen. Ring oss du!
11: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
12: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is Neil Young.
14: This is Richie Sambora.
15: This is Steven Tyler from Aerosmith.
16: This is Ever Harry of Blondie.
17: I provide us Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
18: Hello, this is Brian Johnson from SADC.
19: Dette P6 Rock.

0: ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
1: Jeg Triana Iglesias.
2: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
1: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
3: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Tilbake
5: til de største rockeklassikerne.
6: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
7: Dette

thing think you move me. But I wanna know for sure.